0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შკოდა კოდიაკი ახლა სპეციალურ ფასად 106,750 ლარიდან. აირჩიეთ კოდიაკ სელექშენი ან სპორტლაინი და ისარგებლეთ 22,000 ლარამდე ფასდაკლებით. კოდიაკ სელექშენი 106,750 ლარად. კოდიაკ სპორტლაინი 111,300 ლარად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 517 517.
1: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: პოლიტკომერსანტი ნანა არტვაძესთან ერთად. დღის პოლიტიკა, ფაქტები, ანალიზი, კონტექსტი. ყოველ სამუშაო დღეს რადიო კომერსანტის ეთერში.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 9:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქართული ეროვნული სტარტაპ ეკოსისტემა გამოირჩევა თავისი მდგრადობითა და მიმზიდველობით, მათ შორის რეგიონის ჭრილში. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ირაკლი ნადარეიშვილმა განაცხადა, ყველა ის ღონისძიება, ყველა ის ინიციატივა, რომელიც დაკავშირებული იყო სტარტაპის სტატუსის შემოღებასთან, მასთან დაკავშირებული მთელი რიგი საგადასახადო შეღავათები, საგრანტო პროგრამები, რომელთაც სახელმწიფო წლების განმავლობაში ხორციელებს, ასევე ჩვენს ქვეყანაში შემოსული უმსხვილესი აქსელერატორები და ვენჩურული კაპიტალი განაპირობებს იმას, რომ რეგიონული სტარტაპებისთვის საქართველო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზიდულობის წერტილი გახდა, აღნიშნა მინისტრის მოადგილე. მასალას სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. საქართველოს ეროვნულ ბანკს 2027 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პირველ პროექტზე შენიშვნები არ აქვს. BMG წერს, რომ ამის შესახებ პარლამენტში საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე სების აღმასრულებელმა დირექტორმა ბექა დოჭვირომ ბიუჯეტის პროექტის დასკვნის წარდგენისას განაცხადა. საქართველოს ეროვნულ ბანკს წარმოდგენილ დოკუმენტებზე თავისი კომპეტენციის ფარგლებში შენიშვნები არ აქვს, განაცხადა ბექა დოჭვირომ. მისივე განმარტებით საქართველოს ეროვნული ბანკი ბიუჯეტის შესახებ დასკვნის მომზადებისას ეყრდნობა ნაერთი ბიუჯეტის ანალიზურ წარმოდგენას, რამდენადაც ის უკეთესად ასახავს ფისკალური პოლიტიკის გავლენას ერთობლივ მოთხოვნასა და შედეგად ინფლაციურ პროცესებს.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ევროკავშირმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ყველაზე მასშტაბური პაკეტი დაამტკიცა, რომელშიც 1600-მდე პირი და კომპანია შედის. IPN-ი წერს, რომ ამის შესახებ განცხადებას ევროკავშირის საბჭოს პრესსამსახური ავრცელებს. შეთანხმებული სია მოიცავს 826 რუსულ კომპანიას და 743 ფიზიკურ პირს, რომლებიც ამ კომპანიების გენერალური დირექტორები არიან. ეს ევროკავშირის მიერ დაამტკიცებული ყველაზე დიდი სასანქციო სია უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი სასანქციო რეჟიმის ფარგლებში. ლებში დასანქცირებულთა საერთო რაოდენობა 4600-ს უახლოვდება, ნათქვამია განცხადებაში. ჟურნალმა Time Out-მა ახალი კვლევა გამოაქვეყნა და მთელი მსოფლიოდან საუკეთესო ურბანული რაიონები დაასახელა.

0: ექსპერტებმა შეისწავლეს, სად შეიძლება კომფორტულად ცხოვრება ქალაქის ცენტრში გასვლის გარეშე, ამასთან კაფეებთან, ბარებთან, რესტორნებთან, მუზეუმებთან, მწვანე ზონებთან და სხვა თანამედროვე ინფრასტრუქტურასთან სწრაფი წვდომის შენარჩუნება. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 59 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი და 90 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 43 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი. გადაიაზრი არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის არ აქვს მნიშვნელობა რომელ ავტომობილს მართავ, ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენსითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის, იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ვიცე-პრემიერის ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მარიამ ქრუევიშვილისა და უზბეკეთის ინვესტიციების, ინდუსტრიისა და ვაჭრობის მინისტრის ლაზიზ კუდრატოვის თანათავმჯდომარეობით საქართველო-უზბეკეთის ეკონომიკური თანამშრომლობის მთავრობათა შორისი კომისიის მე-11-ს ხდომა გაიმართა. ეკონომიკის სამინისტროს ცნობით, ხდომაზე მხარებმა ორ ქვეყანას შორის არსებული ეკონომიკური ურთიერთობები, ეკონომიკური პოტენციალის გაღრმავების პერსპექტივები, ლოგისტიკის, ტრანსპორტის, ინვესტიციებისა და ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრებისთვის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები იცვლება. მას დამატებით კრიტერიუმად შესაბამის სფეროში შესაბამისი სპეციალობით საქმიანობის არანაკლებ 10 წლიანი სამუშაო გამოცდილების ქონა მოეთხოვება. აიპენი წერს, რომ ამ და მთელ რიგს სხვა ცვლილებებს ეროვნული ბანკის შესახებ კანონთან დაკავშირებით მომზადებული პროექტი ითვალისწინებს, რომელიც პარლამენტში უკვე ინიცირებულია და მას დაჩქარებული წესით განიხილავენ. 2027 წლის 1 იანვრიდან დაზღვეული დეპოზიტების მოცულობა 21 მილიარდ ლარამდე გაიზრდება. დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ინფორმაციით, ამ ეტაპზე ბანკებსა და მიკრობანკებში განთავსებული 16 მილიარდი ლარის ანაბრებია დაზღვეული. დაზღვევის ლიმიტის 100,000 ლარამდე ზრდის ფონზე კი ეს მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება. როგორც დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ხელმძღვანელმა ლევან თოდუამ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა, 100,000 ლარიანი ზღვარი 50,000-ზე მეტ დეპოზიტარს შეეხება. რაჭის ტურისტული პოტენციალის სრულად ასათვისებლად ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, რეგიონის პოპულარიზაცია და ახალი კერძო ინვესტიციების მოზიდვაა საჭირო. ამის შესახებ BMG-ის კაჩ გუფის მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ნინა ჭილაძემ განუცხადა. მისი შეფასებით, რაჭას ბუნებრივი გასტრონომიული ღვინისა და ზამთრის ტურიზმის მიმართულებით მნიშვნელოვანი რესურსი აქვს, თუმცა არსებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა ჯერ კიდევ ვერ პასუხობს რეგიონის პოტენციალს. პირველი და ყველაზე საბაზისო საკითხი ინფრასტრუქტურა ტურისტ რაჭაში ჩასვლისას უნდა შეძლოს გადაადგილება და მისთვის საინტერესო ადგილების მარტივად პოვნა. დღეს შეიძლება აღმოჩნდა ლოკაციაზე, სადაც 21 საუკუნეში Google Maps-იც კი ვერ გეხმარება, ამბობს ნინა ჭილაძე. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ეკონომიკის დარგში 2026 წლის ნობელის პრემიის ლაურეატები ამერიკელი ეკონომისტები რობერტ ჰოლი და მაიკლ ვუდფორდი გახდნენ. ფორბსში წერს, რომ მათ ჯილდო ეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნების მოდელების შემუშავებისთვის მიიღეს. ეს მოდელები დღეს მსოფლიოს ცენტრალური ბანკებისა და ფინანსთა სამინისტროების მიერ ეკონომიკური შოკების შესარბილებლად გამოიყენება. დაბალ ბიუჯეტიანმა ავიაკომპანიამ რინეარმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა გერმანიაში ყოფნის შემცირების განზრახვა. გადამზიდავი 10%-ით შემცირებს რეისების რაოდენობას და ბერლინში ბაზას დახურავს. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს, გადაწყვეტილების მიზეზად გადასახადების ახალდება. ბერლინის ბაზის დახურვა 24 ოქტომბერს არის დაგეგმილი. ამჟამად აეროპორტში მუდმივად განთავსებულია დაბალ ბიუჯეტიანი ავიაკომპანიის 7 თვითმფრინავი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 13 ოქტომბრის ამინც. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურენში პლუს 14, მესტიაშიც პლუს 14, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლობოდასტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ბროლაუში პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 20, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. Audi Q7. ახლა 20%-იანი ფასდაკლებით შეიძინეთ Audi Q7-ის სპეციალურ ფასად 212000 ლარი და დაზოგეთ 53000 ლარი. გადაიხადეთ 125000 ლარი. დანარჩენი თანხაკი გადაანაწილეთ 6 თვეზე უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 03-2-2-500-800. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად. დღის პოლიტიკა, ფაქტები, ანალიზი, კონტექსტი. ყოველ სამუშაო დღეს რადიო კომერსანტის ეთერში.
0: უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 10:00 და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სონღულაშვილი იტალიის კვების მრეწველობის ფედერაციის პრეზიდენტს პაოლო მასკარინოსა და იტალიური კვების პროდუქტების მწარმოებელი კომპანიის ფერეროს წარმომადგენელს შეხვდა. ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. შეხვედრაზე საქართველოსა და იტალიას შორის აგროსასურსათო სექტორში თანამშრომლობის გაღრმავების, ინვესტიციების მოზიდვისა და ქართული და იტალიური კომპანიების პირდაპირი ბიზნეს კავშირების დამყარების შესაძლებლობები განიხილეს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანჯიზე გაეცნობთ. ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის დავით მჭედლიძის განცხადებით, ბარტას კონკურსი კარგი კომპანიების გამოვლენის ძალიან კარგი შესაძლებლობაა. როგორც მან ბიზნეს პარტნიორის ეთერში განაცხადა, დროთა განმავლობაში სულ უფრო მეტი კომპანია იაზრებს, რომ ანგარიშგება პარტნიორთან ნდობის მოპოვების კარგი საშუალებაა, რაც სამომავლოდ ბიზნესის განვითარებაში დაეხმარება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: გერმანულმა ავტომწარმოებელმა Volkswagen-მა ოფიციალურად აანონსა თავისი ახალი სრულიად ელექტროკროსოვერი ID Tiguan-ი, რომელიც 2027 წელს არსებულ ID 4-სა და ID 5 მოდელებს ჩაანაცვლებს. ამის შესახებ LigaNet-ი წერს. სოფლიოში უდიდესი ყავის მაღაზიების ქსელის მფლობელი ამერიკან Starbucks Corp-ი Chipotle Mexican Grill რესტორნების ოპერატორის შესყიდვას არაპირებს, იტყობინება NBC News-ი კორპორაციის განცხადებაზე დაყნობით. გასულ კვირას Financial Times-მა გავრცელა ინფორმაცია, რომ Starbucks-ი ბოლო თვეების განმავლობაში მრჩევლებთან ერთად თანამშრომლობდა Chipotle-ს მექსიკური რესტორნების ქსელის შესყიდვის წინადადებაზე. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10:00 და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-91-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: 10:00 და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქართული ეროვნული სტარტაპ ეკოსისტემა გამოირჩევა თავისი მდგრადობითა და მიმზიდველობით. მათ შორის რეგიონის ჭრილში ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ირაკლი ნადარეიშვილმა განაცხადა. ყველა ის ღონისძიება, ყველა ის ინიციატივა, რომელიც დაკავშირებული იყო სტარტაპის სტატუსის შემოღებასთან, მასთან დაკავშირებული მთელი რიგი საგადასახადო შეღავათები, საგრანტო პროგრამები, რომელთაც სახელმწიფო წლების განმავლობაში ახორციელებს ასევე ჩვენს ქვეყანაში შემოსული უმსხვილესი აქსელერატორები და ვენჩურული კაპიტალი განაპირობებს იმას, რომ რეგიონული სტარტაპებისთვის საქართველო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზიდულობის წერტილი გახდა, აღნიშნა მინისტრის მოადგილემ. მასალას სრულად კომერსან ჯიზა გაეცნობით. საქართველოს ეროვნულ ბანკს 2027 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პირველად პროექტზე შენიშვნები არ აქვს. BMG წერს, რომ ამის შესახებ პარლამენტში საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე სების აღმასრულებელმა დირექტორმა ბექა დოჭვირმა ბიუჯეტის პროექტის დასკვნის წარდგენისას განაცხადა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროკავშირმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ყველაზე მასშტაბური პაკეტი დაამტკიცა, რომელშიც 1600-მდე პირი და კომპანია შედის. IPN-ი წერს, რომ ამის შესახებ განცხადებას ევროკავშირის საბჭოს პრესსამსახური ავრცელებს. შეთანხმებული სია მოიცავს 826 რუსულ კომპანიას და 743 ფიზიკურ პირს, რომლებიც ამ კომპანიების გენერალური დირექტორები არიან. ეს ევროკავშირის მიერ დაამტკიცებული ყველაზე დიდი სასანქციო სია. უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი სასანქციო რეჟიმის ფარგლებში დასანქცირებულთა საერთო რაოდენობა 4600-ს უახლოვდება, ნათქვამია განცხადებაში. ჟურნალმა Time Out-მა ახალი კვლევა გამოაქვეყნა და მთელი მსოფლიოდან საუკეთესო ურბანული რაიონები დაასახელა. ექსპერტებმა შეისწავლეს, სად შეიძლება კომფორტულად ცხოვრება ქალაქის ცენტრში გასვლის გარეშე, ამასთან კაფეებთან, ბარებთან, რესტორნებთან, მუზეუმებთან, მწვანე ზონებთან და სხვა თანამედროვე ინფრასტრუქტურასთან სწრაფი წვდომის შენარჩუნება. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 59 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 90 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: what they be screaming God, he can't hear me. I can feel your heart beating fast, guess it's time to die. Getting high, watching time fly.
1: Реклама Радио Коммерсантзе.
2: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიხცე დაემატა. როგორი საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: ყურადღება Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ

0: თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Centri Tbilisi, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. Granios თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. Granio, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ვიცე-პრემიერის ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მარიამ ქრევიშვილისა და უზბეკეთის ინვესტიციების, ინდუსტრიისა და ვაჭრობის მინისტრის ლაზის კუდრატოვის თანამდებობით საქართველო-უზბეკეთის ეკონომიკური თანამშრომლობის მთავრობათა შორის კომისიის მე-11-ს ხდომა გამართა. ეკონომიკის სამინისტროს ცნობით, ხდომაზე მხარებმა ორ ქვეყანას შორის არსებული ეკონომიკური ურთიერთობები, სავაჭრო ეკონომიკური პოტენციალის გაღრმავების პერსპექტივები, ლოგისტიკის, ტრანსპორტის, ინვესტიციებისა და ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრებისთვის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები იცვლება მას დამატებით კრიტერიუმად შესაბამის სფეროში შესაბამისი სპეციალობით საქმიანობის არანაკლებ ათწლიანი სამუშაო გამოცდილების ქონა მოეთხოვება. IPN-ი წერს, რომ ამდა მთელ რიგ სხვა ცვლილებებს ეროვნული ბანკის შესახებ კანონთან დაკავშირებით მომზადებული პროექტი ითვალისწინებს, რომელიც პარლამენტში უკვე ინიცირებულია და მას დაჩქარებული წესით განიხილავენ. 2027 წლის 1 იანვრიდან დაზღვეული დეპოზიტების მოცულობა 21 მილიარდ ლარამდე გაიზრდება. დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ინფორმაციით, ამ ეტაპზე ბანკებსა და მიკრობანკებში განთავსებული 16 მილიარდი ლარის ანაბრებია დაზღვეული. დაზღვევის ლიმიტის 100000 ლარამდე ზრდის ფონზე კი ეს მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება. როგორც დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ხელმძღვანელმა ლევან თოდუამ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა, 100000 ლარიანის ღვარი 50000-ზე მეტ დეპოზიტარ შეხება. ამჟამად 77 მილიარდამდე დეპოზიტებია საბანკო სისტემაში. აქედან 39 მილიარდია ფიზიკური პირების, 38 მილიარდს გადასცდა იურიდიული პირების ანაბრები. ჩვენ გადავწყვეტეთ უფრო ფართო მოცულობა დაგვეზღვია. ზღვის გაზრდა 100000 ლარამდე მაინც მოგვიწევდა ადრე თუ გვიან იქიდან გამომდინარე, რომ საბანკო სისტემა დღეს არის ძალიან მდგრადი. სწორედ ასე დროს უნდა მოხდეს დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის გაძლიერება და ჩვენი ფონდის ზრდაც, განმარტა ლევან თოდუა. რაჭის ტურისტული პოტენციალის სრულად ასათვისებლად ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, რეგიონის პოპულარიზაცია და ახალი კერძო ინვესტიციების მოზიდვა საჭირო. ამის შესახებ BMG-ს კაჭ გუფის მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ნინა ჭილაძემ განუცხადა. მისი შეფასებით, რაჭას ბუნებრივი გასტრონომიული ღვინისა და ზამთრის ტურიზმის მიმართულებით მნიშვნელოვანი რესურსი აქვს, თუმცა არსებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა ჯერ კიდევ ვერ პასუხობს რეგიონის პოტენციალს. პირველი და ყველაზე საბაზისო საკითხი ინფრასტრუქტურა. ტურისტმა რაჭაში ჩასვლისას უნდა შეძლოს გადაადგილება და მისთვის საინტერესო ადგილების მარტივად პოვნა. დღეს შეიძლება აღმოჩნდეს ლოკაციაზე, სადაც 21 საუკუნეში Google Maps-ს კი ვერ გეხმარება, ამბობს ნინა ჭილაძე. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობ.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ეკონომიკის დარგში 2026 წლის ნობელის პრემიის ლაურეატები ამერიკელი ეკონომისტები რობერტ ჰოლი და მაიკლ ვუდფორდი გახდნენ. ფორბსში წერს, რომ მან ჯილდო ეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნების მოდელების შემუშავებისთვის მიიღეს. მოდელები დღეს მსოფლიოს ცენტრალური ბანკებისა და ფინანსთა სამინისტროების მიერ ეკონომიკური შოკების შესარბილებლად გამოიყენება. დაბალ ბიუჯეტიანმა ავიაკომპანიამ რინეარმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა გერმანიაში ყოფნის შემცირების განზრახვა. გადამზიდავი 10%-ით შეამცირებს რეისების რაოდენობას და ბერლინში ბაზას დახურავს. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. გადაწყვეტილების მიზეზად გადასახადების სახელდება. ბერლინის ბაზის დახურვა 24 ოქტომბერს არის დაგეგმილი. ამჟამად აეროპორტში მუდმივად განთავსებულია დაბალ ბიუჯეტიანი ავიაკომპანიის 7 თვითმფრინავი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
4: წარმოგიდგენთ 13 ოქტომბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურენში პლუს 14, მესტიაშიც პლუს 14, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლობოდასტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამბროლაუში პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 20, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
5: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენს სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 11 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სონგულაშვილი, იტალიის კვების მრეწველობის ფედერაციის პრეზიდენტს პაოლო მასკარინოსა და იტალიური კვების პროდუქტების მწარმოებელი კომპანიის ფერეროს წარმომადგენელს შეხვდა. ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. შეხვედრაზე საქართველოსა და იტალიას შორის აგროსასურსათო სექტორში თანამშრომლობის გაღრმავების, ინვესტიციების მოზიდვისა და ქართული და იტალიური კომპანიების პირდაპირი ბიზნეს კავშირების დამყარების შესაძლებლობები განიხილეს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობთ. ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის დავით მჭედლიძის განცხადებით, ბარტას კონკურსი კარგი კომპანიების გამოვლენის ძალიან კარგი შესაძლებლობაა. როგორც მან ბიზნეს პარტნიორის ეთერში განაცხადა, დროთა განმავლობაში სულ უფრო მეტი კომპანია იაზრებს, რომ ანგარიშგება პარტნიორთან დობის მოპოვების კარგი საშუალებაა, რაც სამომავლოდ ბიზნესის განვითარებაში დაეხმარება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: გერმანულმა ავტომწარმოებელმა Volkswagen-მა ოფიციალურად დაანონსა თავისი ახალი სრულიად ელექტროკროსოვერი ID Tiguan-ი, რომელიც 2027 წელს არსებულ მოდელებს ჩაანაცვლებს. ამის შესახებ ლიგანეტი წერს. მსოფლიოში უდიდესი ყავის მაღაზიების ქსელის მფლობელი American Starbucks Corp-ი Chipotle Mexican Grill რესტორნების ოპერატორის შესყიდვას არაპირებს, ეთყობინება NBC News-ი კორპორაციის განცხადებაზე დაყნობით. გასულ კვირას Financial Times-მა გავრცელა ინფორმაცია, რომ Starbucks-ი ბოლო თვეების განმავლობაში მრჩევლებთან ერთად თანამშრომლობდა Chipotle-ს მექსიკური რესტორნების ქსელის შესყიდვის წინადადებას. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. Skoda Kodiaq. ახლა სპეციალურ ფასად. 106,750 ლარიდან. აირჩიეთ Kodiaq Selection-ი ან Sportline-ი. დაისარგებლეთ 22,000 ლარამდე ფასდაკლებით. Kodiaq Selection-ი 106,750 ლარად. Kodiaq Sportline-ი 111,300 ლარად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-2517-517. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 11:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქართული ეროვნული სტარტაპ ეკოსისტემა გამოირჩევა თავისი მდგრადობით და მიმზიდველობით, მათ შორის რეგიონის ჭრილში. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ირაკლი ნადარეიშვილმა განაცხადა. ყველა ის ღონისძიება, ყველა ის ინიციატივა, რომელიც დაკავშირებული იყო სტარტაპის სტატუსის შემოღებასთან, მასთან დაკავშირებული მთელი რიგი საგადასახადო შეღავათები, საგრანტო პროგრამები, რომელთაც სახელმწიფო წლების განმავლობაში ახორციელებს, ასევე ჩვენს ქვეყანაში შემოსული უმსხვილესი აქსელერატორები და ვენჩურული კაპიტალი განაპირობებს იმას, რომ რეგიონული სტარტაპებისთვის საქართველო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზიდულობის წერტილი გახდა, აღნიშნა მინისტრის მოადგილე. მასალას სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. საქართველოს ეროვნულ ბანკს 2027 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პირველად პროექტზე შენიშვნები არ აქვს. BMG წერს, რომ ამის შესახებ პარლამენტში საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე სების აღმასრულებელმა დირექტორმა ბექა დოჭვირმა ბიუჯეტის პროექტის დასკვნის წარდგენისას განაცხადა. საქართველოს ეროვნულ ბანკს წარმოდგენილ დოკუმენტზე თავისი კომპეტენციის ფარგლებში შენიშვნები არ აქვს, განაცხადა ბექა დოჭვირმა. მისი განმარტებით საქართველოს ეროვნული ბანკი ბიუჯეტის შესახებ დასკვნის მომზადებისას ეყრდნობა ნაერთი ბიუჯეტის ანალიზურ წარმოდგენას, რამდენადაც ის უკეთესად ასახავს ფისკალური პოლიტიკის გავლენას, ერთობლივ მოთხოვნასა და შედეგად ინფლაციურ პროცესებს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროკავშირმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ყველაზე მასშტაბური პაკეტი დაამტკიცა, რომელშიც 1600-მდე პირი და კომპანია შედის. IPN წერს, რომ ამის შესახებ განცხადებას ევროკავშირის საბჭოს პრესსამსახური ავრცელებს. შეთანხმებული სია მოიცავს 826 რუსულ კომპანიას და 743 ფიზიკურ პირს, რომლებიც ამ კომპანიების გენერალური დირექტორები არიან. ეს ევროკავშირის მიერ დაამტკიცებული ყველაზე დიდი სასანქციო სიაა უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი სასანქციო რეჟიმის ფარგლებში და ცირებულთა საერთო რაოდენობა 4600-ს უახლოვდება, ნათქვამია განცხადებაში. ჟურნალმა Time Out-მა ახალი კვლევა გამოაქვეყნა და მთელი მსოფლიოდან საუკეთესო ურბანული რაიონები დაასახელა. ექსპერტებმა შეისწავლეს, სად შეიძლება კომფორტულად ცხოვრება ქალაქის ცენტრში გასვლის გარეშე. ამასთან კაფეებთან, ბარებთან, რესტორნებთან, მუზეუმებთან, მწვანე ზონებთან და სხვა თანამედროვე ინფრასტრუქტურასთან სწრაფი წვდომი შენარჩუნება ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12:00-ზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 59 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 90 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2 2511.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით.

0: 2025 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@wordlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ვიცე-პრემიერის ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მარიამ ქრივიშვილისა და უზბეკეთის ინვესტიციების, ინდუსტრიისა და ვაჭრობის მინისტრის ლაზის კუდრატოვის თანათავმჯდომარეობით საქართველო-უზბეკეთის ეკონომიკური თანამშრომლობის მთავრობათა შორის კომისიის მე-11-ეს ხდომა გაიმართა. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, ხდომაზე მხარებმა ორ ქვეყანას შორის არსებული ეკონომიკური ურთიერთობების, სავაჭრო ეკონომიკური პოტენციალის გაღრმავების პერსპექტივები, ლოგისტიკის, ტრანსპორტის, ინვესტიციებისა და ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. მინდა გამოვყო ძალიან მნიშვნელოვანი ახალი ინიციატივა, რომელზეც საქართველომ გააკეთა აქცენტი. ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ინტერესი, რომ საქართველო გახდეს ჩინეთი, ყირგიზეთი, უზბეკეთის ახალი სატრანსპორტო მარშრუტის განუყოფელი ნაწილი და საქართველომ კვლავ განაგრძოს, რომ შეასრულოს მთავარი როლი და აკავშიროს ქვეყნები ევროპისა და სხვა ბაზრებს, განაცხადა მარიამ ქრივიშვილმა. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტი შემოთავაზეთ. ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრებისთვის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები იცვლება. მას დამატებით კრიტერიუმად შესაბამის სფეროში შესაბამისი სპეციალობით საქმიანობის არანაკლებ 10 წლიანი სამუშაო გამოცდილების ქონა მოეთხოვება. IPN-ი წერს, რომ ამდა მთელ რიგს სხვა ცვლილებებს ეროვნული ბანკის შესახებ კანონთან დაკავშირებით მომზადებული პროექტი ითვალისწინებს, რომელიც პარლამენტში უკვე ინიცირებულია და მას დაჩქარებული წესით განიხილავენ. 2027 წლის 1 იანვრიდან დაზღვეული დეპოზიტების მოცულობა 21 მილიარდ ლარამდე გაიზრდება. დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ინფორმაციით, ამ ეტაპზე ბანკებსა და მიკრობანკებში განთავსებული 16 მილიარდი ლარი სანაბრებია დაზღვეული. დაზღვევის ლიმიტის 100,000 ლარამდე ზრდის ფონზე კი ეს მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება. როგორც დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ხელმძღვანელმა ლევან თოდუამ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა, 100,000 ლარიანი ზღვარი 50,000-ზე მეტ დეპოზიტარს შეეხება. რაჭის ტურისტული პოტენციალის სრულად ასათვისებლად ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, რეგიონის პოპულარიზაცია და ახალი კერძო ინვესტიციების მოზიდვა საჭირო. ამის შესახებ BMG-ის კაჯ გუფის მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ნინა ჭილაძემ განუცხადა. მისი შეფასებით, რაჭას ბუნებრივი გასტრონომიული ღვინისა და ზამთრის ტურიზმის მიმართულებით მნიშვნელოვანი რესურსი აქვს, თუმცა არსებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა ჯერ კიდევ ვერ პასუხობს რეგიონის პოტენციალს. პირველი და ყველაზე საბაზისო საკითხი ინფრასტრუქტურა. ტურისტმა რაჭაში ჩასვლისას უნდა შეძლოს გადაადგილება და მისთვის საინტერესო ადგილების მარტივად პოვნა. დღეს შეიძლება აღმოჩნდა ლოკაციაზე, სადაც 21 საუკუნეში Google Maps-ს კი ვერ გეხმარება, ამბობს ნინა ჭილაძე. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ეკონომიკის დარგში 2026 წლის ნობელის პრემიის ლაურეატები ამერიკელი ეკონომისტები რობერტ ჰოლი და მაიკ ვუდფორდი გახდნენ. ფორბსში წერს, რომ მათ ჯილდო ეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნების მოდელების შემუშავებისთვის მიიღეს. ეს მოდელები დღეს მსოფლიოს ცენტრალური ბანკებისა და ფინანსთა სამინისტროების მიერ ეკონომიკური შოკების შესარბილებლად გამოიყენება. დაბლბიუჯეტიანმა ავიაკომპანიამ რინიარმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა გერმანიაში ყოფნის შემცირების განზრახვა. გადამზიდავი 10%-ით შემცირებს რეისების რაოდენობას და ბერლინში ბაზას დახურავს. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. გადაწყვეტილების მიზეზად გადასახადების ახალდება. ბერლინის ბაზის დახურვა 24 ოქტომბერს არის დაგეგმილი. ამჟამად აეროპორტში მუდმივად განთავსებულია დაბლბიუჯეტიანი ავიაკომპანიის 7 თვითმფრინავი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 13 ოქტომბრის ამინც თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც ეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურიანში პლუს 14, მესტიაშიც პლუს 14, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 19, ლობოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამბროლაურში პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც ეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 20, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Audi Q7. ახლა 20%-იანი ფასდაკლებით. შეიძინეთ Audi Q7-ის სპეციალურ ფასად 212.000 ლარი და დაზოგეთ 53.000 ლარი. გადაიხადეთ 125.000 ლარი. დანარჩენი თანხა კი გადაანაწილეთ 6 თვეზე უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 0322500800.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა. გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა. რადიო კომერსანტზე.
2: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად. დღის პოლიტიკა, ფაქტები, ანალიზი, კონტექსტი. ყოველ სამუშაო დღეს რადიო კომერსანტის ეთერში.
0: უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: 18:00 და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სონგულაშვილი იტალიის კვების მრეწველობის ფედერაციის პრეზიდენტს პაოლო მასკარინოსა და იტალიური კვების პროდუქტების მწარმოებელი კომპანიის ფერეროს წარმომადგენელს შეხვდა. ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. შეხვედრაზე საქართველოსა და იტალიას შორის აგროსასურსათო სექტორში თანამშრომლობის გაღრმავების, ინვესტიციების მოზიდვისა და ქართულ და იტალიური კომპანიების პირდაპირი ბიზნეს კავშირების დამყარების შესაძლებლობებს განიხილავენ, თქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ფრცლად კომერსანჯიზე გაიცნობთ. ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის დავით მჭედლიძის განცხადებით, ბარტას კონკურსი კარგი კომპანიების გამოვლენის ძალიან კარგი შესაძლებლობაა, როგორც მან ბიზნეს პარტნიორის ეთერში განაცხადა. დროთა განმავლობაში სულ უფრო მეტი კომპანია იაზრებს, რომ ანგარიშგება პარტნიორთან დობის მოპოვების კარგი საშუალებაა, რაც სამომავლოდ ბიზნესის განვითარებაში დაეხმარება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: გერმანულმა ავტომწარმოებელმა Volkswagen-მა ოფიციალურად დაანონსა თავისი ახალი სრულიად ელექტრო კროსოვერი ID Tiguan-ი, რომელიც 2027 წელს არსებულ მოდელებს ჩაანაცვლებს. ამის შესახებ ლიგა ნეტი წერს. სოფლოში უდიდესი ყავის მაღაზიების ქსელის მფლობელი ამერიკან Starbucks, Corpi, Chipotle, Mexican Grill რესტორნების ოპერატორის შესყიდვას არ გეგმავს, იტყობინება NBC News-ი კორპორაციის განცხადებაზე დაყნობით. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12:00 და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 12 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქართული ეროვნული სტარტაპ ეკოსისტემა გამოირჩევა თავისი მდგრადობითა და მიმზიდველობით, მათ შორის რეგიონის ჭრილში. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ირაკლი ნადარეიშვილმა განაცხადა, ყველა ის ღონისძიება, ყველა ის ინიციატივა, რომელიც დაკავშირებული იყო სტარტაპის სტატუსის შემოღებასთან, მასთან დაკავშირებული მთელი რიგი საგადასახადო შეღავათების საგრანტო პროგრამები, რომელთაც სახელმწიფო წლების განმავლობაში ახორციელებს, ასევე ჩვენს ქვეყანაში შემოსული უმსხვილესი აქსელერატორები და ვენჩურული კაპიტალი განაპირობებს იმას, რომ რეგიონული სტარტაპებისთვის საქართველო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზიდულობის წერტილი გახდა, აღნიშნა მინისტრის მოადგილემ. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. საქართველოს ეროვნულ ბანკს 2027 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პირველად პროექტზე შენიშვნები არ აქვს. BMG წერს, რომ ამის შესახებ პარლამენტში საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზე სების აღმასრულებელმა დირექტორმა ბექა დოჭურმა ბიუჯეტის პროექტის დასკვნის წარდგენისას განაცხადა. საქართველოს ეროვნულ ბანკს წარმოდგენილ დოკუმენტებზე თავისი კომპეტენციის ფარგლებში შენიშვნები არ აქვს, განაცხადა ბექა დოჭურმა. მისი განმარტებით, საქართველოს ეროვნული ბანკი ბიუჯეტის შესახებ დასკვნის მომზადების ეყრდნობა ნაერთი ბიუჯეტის ანალიზურ წარმოდგენას, რამდენადაც ის უკეთესად ასახავს ფისკალური პოლიტიკის გავლენას ერთობლივ მოთხოვნასა და შედეგად ინფლაციურ პროცესებს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროკავშირმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ყველაზე მასშტაბური პაკეტი დაამტკიცა, რომელშიც 1600-მდე პირი და კომპანია შედის. IPN-ი წერს, რომ ამის შესახებ განცხადებას ევროკავშირის საბჭოს პრესსამსახური ავრცელებს. შეთანხმებული სია მოიცავს 826 რუსულ კომპანიას და 743 ფიზიკურ პირს, რომლებიც ამ კომპანიების გენერალური დირექტორები არიან. ევროკავშირის მიერ დაამტკიცებული ყველაზე დიდი სასანქციო სია ეს უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი სასანქციო რეჟიმის ფარგლებში დასანქცირებულთა საერთო რაოდენობა 4600-ს უახლოვდება, ნათქვამია განცხადებაში. ჟურნალმა Time Out-მა ახალი კვლევა გამოაქვეყნა და მთელი მსოფლიოდან საუკეთესო ურბანული რაიონები დაასახელა. ექსპერტებმა შეისწავლეს, სად შეიძლება კომფორტულად ცხოვრება ქალაქის ცენტრში გასვლის გარეშე. ამასთან კაფეებთან, ბარებთან, რესტორნებთან, მუზეუმებთან, მწვანე ზონებთან და სხვა თანამედროვე ინფრასტრუქტურასთან სწრაფი წვდომის შენარჩუნება, ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება დროებით.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 59 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 90 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. შკოდა კოდიაკი, ახლა სპეციალურ ფასად 106,750 ლარიდან. აირჩიეთ კოდიაკ სელექშენი ან სპორტლაინი და ისარგებლეთ 22,000 ლარამდე ფასდაკლებით. კოდიაკ სელექშენი 106,750 ლარად, კოდიაკ სპორტლაინი 111,300 ლარად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-2-517-517. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეროვნულ ბანკს ციფრული ლარის გამოცემის უფლება ეძლევა. პარლამენტი დაჩქარებული წესით ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში ცვლილებებს იხილავს, რომლის ფარგლებშიც განისაზღვრება ეროვნული ბანკის უფლებამოსილებები ციფრული ლარის დამზადების, ემისიისა და მიმოქცევის მიმართულებით. პარლამენტში წარდგენილი კანონპროექტი ციფრული ლარის სტატუსი განისაზღვრება, ფართოვდება ფულის ნიშნებისა და ემისიის ნებები და მასში ფულის ნიშნების ციფრული ფორმით გამოშვებაც აისახება. როგორც პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ პატა კვიჟინაძემ კომიტეტის ხდომაზე განმარტა, საქართველო ციფრული ვალუტის შემოღებისგან ჯერ შორს არის. მისი თქმით, ეს ჯერჯერობით ბანკებს, მოსახლეობასა და საწარმოებს არ შეეხება, მაგრამ ეროვნულ ბანკს ექნება საშუალება ყველა ის საჭირო პროგრამა და ინფრასტრუქტურული საშუალება შეიძინოს, რომ ციფრული ლარის გამოშვება შეძლოს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. ვიცე-პრემიერის ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მარიამ ქრივიშვილისა და უზბეკეთის ინვესტიციების, ინდუსტრიისა და ვაჭრობის მინისტრის ლაზის კუდრატოვის თანათავმჯდომარეობით საქართველო-უზბეკეთის ეკონომიკური თანამშრომლობის მთავრობათა შორისი კომისიის მე-11-ეს ხდომა გაიმართა. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, ხდომაზე მხარეებმა ორ ქვეყანას შორის არსებული ეკონომიკური ურთიერთობების, სავაჭრო-ეკონომიკური პოტენციალის გაღრმავების პერსპექტივები, ლოგისტიკის, ტრანსპორტის, ინვესტიციებისა და ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. მინდა გამოვყო ძალიან მნიშვნელოვანი ახალი ინიციატივა, რომელზეც საქართველომ გააკეთა აქცენტი. ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ინტერესი, რომ საქართველო გახდეს ჩინეთი, ყირგიზეთი, უზბეკეთის ახალი სატრანსპორტო მარშრუტის განუყოფელი ნაწილი და საქართველომ კვლავ განაგრძოს, რომ შეასრულოს მთავარი როლი, დააკავშიროს ქვეყნები ევროპისა და სხვა ბაზრებს, განაცხადა მარიამ ქრივიშვილმა. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. 2027 წლის 1 იანვრიდან დაზღვეული დეპოზიტების მოცულობა 21 მილიარდ ლარამდე გაიზრდება. დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ინფორმაციით, ამ ეტაპზე ბანკებსა და მიკრობანკებში განთავსებული 16 მილიარდი ლარის ანაბრებია დაზღვეული. დაზღვევის ლიმიტის 100,000 ლარამდე ზრდის ფონზე კი ეს მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება. როგორც დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ხელმძღვანელმა ლევან თოდუამ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა, 100,000 ლარიანის ზღვარი 50,000-ზე მეტ დეპოზიტარ შეეხება. ამჟამად 77 მილიარდამდე დეპოზიტებია საბანკო სისტემაში, აქედან 29 მილიარდია ფიზიკური პირების, 38 მილიარდს გადასცდა იურიდიული პირების ანაბრები. ჩვენ გადავწყვიტეთ უფრო ფართო მოცულობა დაგვესღვია. ზღვრის გაზრდა 100,000 ლარამდე მაინც მოგვიწევდა ადრე თუ გვიან. იქიდან გამომდინარე, რომ საბანკო სისტემა დღეს არის ძალიან მდგრადი, სწორედ ასე დროს უნდა მოხდეს დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის გაძლიერება და ჩვენი ფონდის ზრდაც, განმარტა ლევან თოდუამ. რაჭის ტურისტული პოტენციალის სრულად ასათვისებლად ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, რეგიონის პოპულარიზაცია და ახალი კერძო ინვესტიციების მოზიდვა საჭირო. ამის შესახებ BMG-ს კაჯ გუფის მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ნინა ჭილაძემ განუცხადა. მისი შეფასებით, რაჭის ბუნებრივი გასტრონომიული ღვინისა და ზამთრის ტურიზმის მიმართულებით მნიშვნელოვანი რესურსი აქვს, თუმცა არსებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა ჯერ კიდევ ვერ პასუხობს რეგიონის პოტენციალს. პირველი და ყველაზე საბაზისო საკითხი ინფრასტრუქტურა რაჭაში ჩასვლისას უნდა შეძლოს გადაადგილება და მისთვის საინტერესო ადგილების მარტივად პოვნა. დღეს შეიძლება აღმოჩნდე ლოკაციაზე, სადაც 21 საუკუნეში Google Maps-იც კი ვერ გეხმარება, ამბობს ნინა ჭილაძე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის წარმომადგენლებმა უკრაინელ მაღალ ჩინოსნებს განუცხადეს, რომ რუსული დიზელის ექსპორტის დაშვების შესახებ შეთანხმება წარმოადგენს მცდელობას რუსეთი მოლაპარაკებების მაგიდას დაუბრუნონ. ამის შესახებ სააგენტო როიტერი შეხვედრის დეტალებზე ინფორმირებულ სამწყაროზე დაყნობით იუწყება. წყაროების ინფორმაციით, დონალდ ტრამპის წარმომადგენელმა ახლო აღმოსავლეთის საკითხებში სტივ უიტკოფმა და ტრამპის სიძემ ჯარედ კუშნერმა მაიამიში პარასკევს გამართულ შეხვედრაზე უკრაინულ მხარეს განუცხადეს, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მზად არ არის უკრაინაში მიმდინარე ომის დასრულებაზე მოსალაპარაკებლად, თუმცა გასულ კვირას გამოცხადებულმა შეთანხმებამ შესაძლოა ხელი შეუწყოს სამხრივი მოლაპარაკებების განახლებას. ეკონომიკის დარგში 2026 წლის ნობელის პრემიის ლაურეატები ამერიკელი ეკონომისტები რობერტ ჰოლი და მაიკლ ვუდფორდი გახდნენ. ფორბსში წერს, რომ მათ ჯილდო ეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნების მოდელების შემუშავებისთვის მიიღეს. ეს მოდელები დღეს მსოფლიოს ცენტრალური ბანკებისა და ფინანსთა სამინისტროების მიერ ეკონომიკური შოკების შესარბილებლად გამოიყენება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 13 ოქტომბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. შეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 22, ბაკურიანში პლუს 14, მესტიაშიც პლუს 14, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლობოდას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამბროლაურში პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 20, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: პორტეფარმა გრიპის გაცილების საწინააღმდეგო და იმუნიტეტის მხარდასაჭერი საშუალებები მთელი ოჯახისთვის. პორტეფარმა ევროპული წარმოების საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: სამეცაცა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სონღულაშვილი იტალიის კვების მრეწველობის ფედერაციის პრეზიდენტს პაოლო მასკარინოსა და იტალიური კვების პროდუქტების მწარმოებელი კომპანიის ფერეროს წარმომადგენლებს შეხვდა. ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. შეხვედრაზე საქართველოსა და იტალიას შორის აგროსასურსათო სექტორში თანამშრომლობის გაღრმავების, ინვესტიციების მოზიდვისა და ქართული და იტალიური კომპანიების პირდაპირ ბიზნეს კავშირების დამყარების შესაძლებლობები განიხილეს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის დავით მჭედლიძის განცხადებით, ბარტას კონკურსი კარგი კომპანიების გამოვლენის ძალიან კარგი შესაძლებლობაა, როგორც მან ბიზნეს პარტნიორის ეთერში განაცხადა. დროთა განმავლობაში სულ უფრო მეტი კომპანია იაზრებს, რომ ანგარიშგება პარტნიორთან დობის მოპოვების კარგი საშუალებაა, რაც სამომავლოდ ბიზნესის განვითარებაში დაეხმარება.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: გერმანულმა ავტომწარმოებელმა Volkswagen-მა ოფიციალურად დაანონსა თავისი ახალი სრულიად ელექტროკროსოვერი ID Tiguan-ი, რომელიც 2027 წელს არსებულ მოდელებს ჩაანაცვლებს. ამის შესახებ ლიგანეტი წერს. სოფლიოში უდიდესი ყავის მაღაზიების ქსელის მფლობელი American Starbucks Corp-ი Chipotle Mexican Grill რესტორნების ოპერატორის შესყიდვას არ გეგმავს, იტყობინება NBC News-ი კორპორაციის განცხადებაზე დათნობით. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენსითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 13 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქართული ეროვნული სტარტაპ ეკოსისტემა გამოირჩევა თავისი მდგრადობით და მიმზიდველობით, მათ შორის რეგიონის ჭრილში. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ირაკლი ნადარეიშვილმა განაცხადა, ყველა ის ღონისძიება, ყველა ის ინიციატივა, რომელიც დაკავშირებული იყო სტარტაპის სტატუსის შემოღებასთან, მასთან დაკავშირებული მთელი რიგი საგადასახადო შეღავათების, საგრანტო პროგრამები, რომელთაც სახელმწიფო წლების განმავლობაში ახორციელებს

0: ეს ასევე ჩვენს ქვეყანაში შემოსული უმსხვილესი აქსელერატორები და ვენჩურული კაპიტალი განაპირობებს იმას, რომ რეგიონული სტარტაპებისთვის საქართველო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზიდულობის წერტილი გახდა, აღნიშნა მინისტრის მოადგილე. მასალას სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. საქართველოს ეროვნულ ბანკს 2027 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პირველად პროექტზე შენიშვნები არ აქვს. BMG წერს, რომ ამის შესახებ პარლამენტში საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე სების აღმასრულებელმა დირექტორმა ბექა დოჭვირმა ბიუჯეტის პროექტის დასკვნის წარდგენისას განაცხადა. საქართველოს ეროვნულ ბანკს წარმოდგენილ დოკუმენტზე თავისი კომპეტენციის ფარგლებში შენიშვნები არ აქვს, განაცხადა ბექა დოჭვირმა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროკავშირმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ყველაზე მასშტაბური პაკეტი დაამტკიცა, რომელშიც 1600-მდე პირი და კომპანია შედის. IPN-ი წერს, რომ ამის შესახებ განცხადებას ევროკავშირის საბჭოს პრესსამსახური ავრცელებს. ჟურნალმა Time Out-მა ახალი კვლევა გამოაქვეყნა და მთელი მსოფლიოდან საუკეთესო ურბანული რაიონები დაასახელა. ექსპერტებმა შეისწავლეს, სად შეიძლება კომფორტულად ცხოვრება ქალაქის ცენტრში გასვლის გარეშე, ამასთან კაფეებთან, ბარებთან, რესტორნებთან, მუზეუმებთან, მწვანე ზონებთან და სხვა თანამედროვე ინფრასტრუქტურასთან სწრაფი წვდომის შენარჩუნება ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: დისკურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 59 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 90 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყურადღება, Toyota CHR არის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-2-511.
2: ისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო-ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: Audi Q7. ახლა 20%-იანი ფასდაკლებით შეიძლება Audi Q7-ის სპეციალურ ფასად 212000 ლარი და დაზოგეთ 53000 ლარი. გადაიხადეთ 135000 ლარი. დანარჩენი თანხა კი გადაანაწილეთ 6 თვეზე უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 03-2-2-500-800.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. პარლამენტში ინიცირებულია კანონპროექტი, რომლის მიხედვითაც 2008 წლის 8 აგვისტომდე დაწყებული და დღემდე დაუსრულებელი მშენებლობების საგადასახადო შეღავათის მოქმედების ვადა 4 წლით გაგრძელდება. ცვლილებების მიხედვით შეღავათი 2029 წლის ნაცვლად 2033 წლის 1 იანვრამდე იმოქმედებს. კანონპროექტი დღეს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე პირველი მოსმენით განიხილეს და მხარი დაუჭირეს. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. ეროვნულ ბანკს ციფრული ლარის გამოცემის უფლება ეძლევა. პარლამენტი დაჩქარებული წესით ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში ცვლილებებს იხილავს, რომლის ფარგლებშიც განისაზღვრება ეროვნული ბანკის უფლებამოსილებები ციფრული ლარის დამზადების, ემისიისა და მიმოქცევის მიმართულებით. პარლამენტში წარდგენილი კანონპროექტი ციფრული ლარის სტატუსი განისაზღვრება, ფართოვდება ფულის ნიშნებისა და ემისიის ცნებები და მასში ფულის ნიშნების ციფრული ფორმით გამოშვებაც აისახება. ნავთობი იმპორტიორთა კავშირი საქართველოში ნავთობგადამამუშავებელი საწარმოს მშენებლობის აუცილებლობაზე საუბრობს. ბიზნეს პარტნიორის ცნობით, გაერთიანებაში აცხადება, რომ გლობალურად ნედლ ნავთობზე არსებული დეფიციტის და მაღალი მოთხოვნის ფონზე ქვეყანამ საკუთარი მოხმარებისთვის საჭირო საწვავის გადამუშავება უნდა შეძლოს. მათივე ცნობით, ამ ეტაპზე საქართველოში ფუნქციონირებს ყულევის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა, თუმცა მისი სიმძლავრეები არაა საკმარისი იმისთვის, რომ მაღალი ხარისხის პროდუქტის გამოშვება შეძლოს. ნავთობი იმპორტიორთა კავშირში ელია, რომ თუკი საწარმოს მშენებლობა სამთავრობო დონეზე გადაწყდება, მაშინ ინვესტირებით საერთაშორისო კომპანიები დაინტერესდებიან, აღნიშნა ვახტანგ გიობაშვილი. რაჭის ტურისტული პოტენციალის სრულად ასათვისებლად ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, რეგიონის პოპულარიზაცია და ახალი კერძო ინვესტიციების მოზიდვა საჭირო. ამის შესახებ BMG-ს კაჯგუფის მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ნინა ჭილაძემ განუცხადა. მისი შეფასებით, რაჭას გასტრონომიული ღვინისა და ზამთრის ტურიზმის მიმართულებით მნიშვნელოვანი რესურსი აქვს, თუმცა არსებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა ჯერ კიდევ ვერ პასუხობს რეგიონის პოტენციალს.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: უკრაინა რა თქმა უნდა რუსული აგრესიის წინააღმდეგ ევროპის თავდაცვის მოწინავე ხაზშია. პირველი არხის ცნობით, ამის შესახებ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა განაცხადა. კალასის თქმით, მოლდოვასა და დასავლეთ ბალკანეთის პარტნიორებს, რაც შეეხება ევროკავშირის მისიებსა და სამხედრო ოპერაციებში მონაწილეობას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის წარმომადგენლებმა უკრაინელ მაღალ ჩინოსნებს განუცხადეს, რომ რუსული დიზელის ექსპორტის დაშვების შესახებ შეთანხმება წარმოადგენს მცდელობას რუსეთი მოლაპარაკებების მაგიდას დაუბრუნონ. ამის შესახებ სააგენტო როიტერის ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
4: წარმოგიდგენთ 13 ოქტომბრის ამინც თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28 ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი რაც ეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს ბორჯომში პლუს 22 ბაკურიანში პლუს 14 მესტიაშიც პლუს 14 გუდაურში პლუს 11 ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი აბასთუმაში პლუს 19 ლობოდას ტბაზე პლუს 22 ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება ანაკლიაში პლუს 25 ამბროლაუში პლუს 22 ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს ლონდონში პლუს 20 პარიზში პლუს 21 ნიუ-იორკში პლუს 25 ბაქოში პლუს 24 ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად
1: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა რომელ ავტომობილს მართავ, ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად. დღის პოლიტიკა, ფაქტები, ანალიზი, კონტექსტი. ყოველ სამუშაო დღეს რადიო კომერსანტის ეთერში.
3: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: 14:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებთან კოორდინაციით ბოლო დღეების განმავლობაში უცხო ქვეყნის 112 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს, ინფორმაცია სამინისტრო აღწერს. მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად ქვეყნიდან გაძევებულ იქნა პაკისტანის, ეგვიპტის, ბანგლადეშის, რუსეთის, აზერბაიჯანის, თურქმენეთის, ერაყის, ინდოეთის, ლიბანის, მაროკოს, ნიგერიის, სომხეთის, თურქეთის, ბურუნდის, ვიეტნამის, კენიის, იორდანიის, პალის, უგანდის და სხვა სახელმწიფოების ჯამში 112 მოქალაქე მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ. ნათქვამია ინფორმაციაში. ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშებისა და აუდიტისა და მხედველობის სამსახურის უფროსის დავით მჭედლიძის განცხადებით, ბარტას კონკურსი კარგი კომპანიების გამოვლენის ძალიან კარგი შესაძლებლობაა, როგორც მან ბიზნეს პარტნიორის ეთერში განაცხადა. დროთა განმავლობაში სულ უფრო მეტი კომპანია იაზრებს, რომ ანგარიშება პარტნიორთან დობის მოპოვების კარგი საშუალებაა, რაც სამომავლოდ ბიზნესის განვითარებაში დაეხმარება.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: პირველი არხის ცნობით უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი პეტერ მადიარი აცხადებს, რომ ქვეყნის პარლამენტში ალკოტესტისა და ნარკოტესტის ჩატარება საჭირო. პარლამენტში რამდენადაც შესაძლებელია, მალე გვჭირდება ალკოჰოლსა და ნარკოტიკზე ტესტი. და რა თქმა უნდა, არც პოლიგრაფით შემოწმება იქნებოდა ურიგო, წერს პეტერ მადიარი. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა და პარტია ტისას ერთ-ერთმა ლიდერმა განცხადება სოციალური ქსელის საკუთარ გვერდზე 13 ოქტომბერს გავრცელა. რუსეთს დიზელის ექსპორტის გაზრდას და წლის ბოლომდე თვეში 3.5 მილიონი ტონის ნიშნულზე დაბრუნებას გეგმავს. ფორბსში წერს, რომ ამის შესახებ რუსეთის ვიცე-პრემიერმა ალექსანდრე ნოვაკმა განაცხადა. მისი თქმით, მოსკოვს ექსპორტის გაზრდის შესაძლებლობა აქვს, თუმცა საბოლოო მოცულობა ბაზარზე არსებულ ვითარებაზე იქნება დამოკიდებული. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიშემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 14 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდებით დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი. გადაიაზრი არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: თ19:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქართული ღვინის ცნობადობისა და ექსპორტის ზრდის ხელშეწყობის მიზნით გერმანიის დედაქალაქ ბერლინში ქართული ღვინის მასტერკლასი და დეგუსტაცია ღვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერითა და სააგენტოს კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის FFK Public Relations-ის ორგანიზებით გამართა ინფორმაციას სააგენტო აღწერებს. ქართული ღვინის პოპულარიზაციისა და საექსპორტო პოტენციალის გაზრდის მიზნით გერმანულ კომპანიასთან FFK Public Relations-თან ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ თანამშრომლობა 2021 წლიდან დაიწყო. კომპანიის ფარგლებში დეგუსტაცია სემინარები გერმანიის სხვადასხვა ქალაქში ღვინის პროფესიონალების, ღვინით ვაჭრობის სფეროს წარმომადგენლებისა და მომხმარებლებისთვის იმართება. ქართული ღვინო წარმოდგენილია საერთაშორისო გამოფენებზე, ხორციელდება მისდომრივი სარეკლამო და მედია კამპანიები. მედიის სომელიეებისა და გაყიდვების სფეროს წარმომადგენლებისთვის ეწყობა ღვინის ტურები საქართველოში, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. საქართველოს ეროვნულ ბანკს 2027 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პირველად პროექტზე შენიშვნები არ აქვს. BMG წერს, რომ ამ შესახებ პარლამენტში საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომას ესების აღმასრულებელმა დირექტორმა ბეკა დოჯურმა ბიუჯეტის პროექტის დასკვნის წარდგენისას განაცხადა. საქართველოს ეროვნულ ბანკს წარმოდგენილ დოკუმენტზე თავისი კომპეტენციის ფარგლებში შენიშვნები არ აქვს, განაცხადა ბეკა დოჯურმა. მის განმარტებით საქართველოს ეროვნული ბანკი ბიუჯეტის შესახებ დასკვნის მომზადებისას ერთი ბიუჯეტის ანალიზურ წარმოდგენას ეყრდნობა, რამდენადაც ის უკეთესად ასახავს ფისკალური პოლიტიკის გავლენას ერთობლივ მოთხოვნასა და შედეგად ინფლაციურ პროცესებზე.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: IPN წერს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს შეთანხმების მიღწევა უფრო მეტად ძურს, ვიდრე უკრაინის პრეზიდენტს ვოლოდიმირ ზელენსკის. ფიქრობ, სინამდვილეში შეთანხმების მიღწევა პუტინს უფრო ძურს, ვიდრე ზელენსკის განცხადება ტრამპმა ჟურნალისტებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, მან მხარებს აიძულა შეზღუდულ ზავზე შეთანხმებულიყვნენ. იემენელი ჰუსიტების თავდასხმის შემდეგ მსხვილმა ავიაკომპანიებმა საუდის არაბეთში ფრენები შეაჩერეს. პირველი არხი წერს, რომ მედიის ცნობით ავიაკომპანია ყატარ ეირვეისმა ღამით დაადასტურა, რომ ავიარეისებს ერ რიადიდან და დამამიდან დროებით შეაჩერებს. ამასთან ავიაკომპანია Etihad Airways-ში განაცხადეს, რომ აბუ-დაბიდან ერ რიადიდან ჯიდადან და დამამიდან რეისები რეგიონში არსებული ვითარების გამო 19 ოქტომბრამდე გაუქმდება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით, პირდაპირ ეთერში კი 15 საათზე დავბრუნდებით დროებით.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 59 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 90 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: Skoda Kodiaq. ახლა სპეციალურ ფასად 106,750 ლარიდან. აირჩიეთ Kodiaq Selection-ი ან Sportline-ი და ისარგებლეთ 22,000 ლარამდე ფასდაკლებით. Kodiaq Selection-ი 106,750 ლარად. Kodiaq Sportline-ი 111,300 ლარად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-2517-517.
2: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. პარლამენტში ინიცირებულია კანონპროექტი, რომლის მიხედვითაც 2008 წლის 8 აგვისტომდე დაწყებული და დღემდე დაუსრულებელი მშენებლობების საგადასახადო შეღავათის მოქმედების ვადა 4 წლით გაგრძელდება. ცვლილების თანახმად შეღავათი 2029 წლის ნაცვლად 2033 წლის 1 იანვრამდე იმოქმედებს. კანონპროექტი დღეს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე პირველი მოსმენით განიხილეს და მხარი დაუჭირეს. მისი მიღება დაჩქარებული წესით იგეგმება, ხოლო კანონი გამოქვეყნებისთანავე ამოქმედდება. მასალას ფრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებს. ეროვნულ ბანკს ციფრული ლარის გამოცემის უფლება ეძლევა. პარლამენტის დაჩქარებული წესით ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში ცვლილებებს იხილავს, რომლის ფარგლებშიც განისაზღვრება ეროვნული ბანკის უფლებამოსილებები ციფრული ლარის დამზადების, ემისიისა და მიმოქცევის მიმართულებით. პარლამენტში წარდგენილი კანონპროექტით ციფრული ლარის სტატუსი განისაზღვრება, ფართოვდება ფულის ნიშნებისა და ემისიის ცნებები და მასში ფულის ნიშნების ციფრული ფორმით გამოშვებაც აისახება, როგორც პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ჩდომარემ პაატა კუჟინაძემ კომიტეტის სხდომაზე განმარტა. საქართველოს ციფრული ვალუტის შემოღებისგან ჯერ შორს არის. მისი თქმით, ეს ჯერჯერობით ბანკებს, მოსახლეობასა და საწარმოებს არ შეეხება, მაგრამ ეროვნულ ბანკს ექნება საშუალება ყველა ის საჭირო პროგრამა და ინფრასტრუქტურული საშუალება შეიძინოს, რომ ციფრული ლარის გამოშვება შეძლოს. თემას ფრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. ნავთობ იმპორტიორთა კავშირი საქართველოში ნავთობ გადამამუშავებელი საწარმოს მშენებლობის აუცილებლობაზე საუბრობს. ბიზნეს პარტნიორის ცნობით გაერთიანებაში აცხადებენ, რომ გლობალურად ნედლ ნავთობზე არსებული დეფიციტისა და მაღალი მოთხოვნის ფონზე ქვეყანამ საკუთარი მომხმარებლისთვის საჭირო საწვავის გადამუშავება უნდა შეძლოს. მათივე ინფორმაციით, ამ ეტაპზე საქართველოში ფუნქციონირებს ყულევის ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხანა, თუმცა მისი სიმძლავრები არაა საკმარისი იმისთვის, რომ მაღალი ხარისხის პროდუქტის გამოშვება შეძლოს. ნავთობ იმპორტიორთა კავშირში ელიან, რომ თუ კი საწარმოს მშენებლობა სამთავრობო დონეზე გადაწყდება, მაშინ ინვესტირები საერთაშორისო კომპანიები დაინტერესდებიან. რა გახდა ერთი ნავთობ გადამამუშავებელი საწარმო, რომელიც მაღალი ევრო 5 სტანდარტის პროდუქტს გამოუშვებს? მთავრობამ უნდა მიიწვიოს დიდი კომპანიები და რაღაცაზე უნდა შევთანხმდე, თუ ამრავი უცხოელი იქნება დაინტერესებული, რომ ამაში ჩადოს ფინანსები. ქვეყანას აქვს ზღვა პორტები, გასასვლელ გამოსასვლელი, ჩვენ გვაქვს ყველანაირი პოტენციალი, რომ ამ მხრივ ვიყოთ მიმზიდველი ინვესტორებისთვის, აღნიშნა ვახტანგ გიობაშვილმა. რა ხაჭის ტურისტული პოტენციალი სრულად დასათვისებლად ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, რეგიონის პოპულარიზაცია და ახალი კერძო ინვესტიციების მოზიდვაა საჭირო. ამის შესახებ BMG-ს კაჯგუფის მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ნინა ჭილაძემ განუცხადა. მისი შეფასებით, რაჭას ბუნებრივი გასტრონომიული, ღვინისა და სამთრის ტურიზმის მიმართულებით მნიშვნელოვანი რესურსი აქვს, თუმცა არსებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა ჯერ კიდევ ვერ პასუხობს რეგიონის პოტენციალს. პირველი და ყველაზე საბაზისო საკითხები ინფრასტრუქტურაა. ტურისტმა რაჭაში ჩასვლისას უნდა შეძლოს გადაადგილება და მისთვის საინტერესო ადგილების მარტივად პოვნა. დღეს შეიძლება აღმოჩნდე ლოკაციაზე, სადაც 21 საუკუნეში Google Maps-ი ვერ გეხმარება, ამბობს ნინა ჭელიძე.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: კაცრად ვგმობ ბულგარეთის სანაპიროსთან სავაჭრო გემებზე დრონებით განხორციელებულ თავდასხმებს, აიპიენის ცნობით. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი სოციალურ ქსელში წერს. მისი განცხადებით, ჩავი ზღვა უკრაინაში რუსეთის ომის ესკალაციის კიდევ ერთ ფრონტად იქცა, რაც მიუღებელია. WJT-ან ავიაკომპანიამ რაინერმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა გერმანიაში ყოფნის შემცირების განზრახვა. გადამზიდავი 10%-ით შემცირებს რეისების რაოდენობას და ბერლინში ბაზას დახურავს. ამის შესახებ 34 Travel მიწერს. გადაწყვეტილების მიზეზად გადასახადების სახელდება ბერლინის ბაზის დახურვა. 24 ოქტომბერს არის დაგეგმილი. ამჟამად აეროპორტში მუდმივად განთავსებულია WJT-ანი ავიაკომპანიის 7 თვითმფრინავი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 15 საათსა და 20 წუთზე დავბრუნდებით დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 13 ოქტომბრის ამინც თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 22, ბაკურიანში პლუს 14, მესტიაშიც პლუს 14, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 19, ლობოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ბროლაუში პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 20, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-2-511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 15:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებთან კოორდინაციით ბოლო დღეების განმავლობაში უცხო ქვეყნის 112 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. ინფორმაცია სამინისტრო აღწერებს მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად ქვეყნიდან გაძევებულ იქნა პაკისტანის, ეგვიპტის, ბანგლადეშის, რუსეთის, აზერბაიჯანის, თურქმენეთის, ერაყის, ინდოეთის, ლიბანის, მაროკოს, ნიგერიის, სომხეთის, თურქეთის, ბურუნდის, ვიეტნამის, კენიის, იორდანიის, ნეპალის, უგანდის და სხვა სახელმწიფოების ჯამში 112 მოქალაქე მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ. ნათქვამია ინფორმაციაში. მოხალდრული აღრიცხვის ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის დავით მჭედლიძის განცხადებით, ბარტას კონკურსი კარგი კომპანიების გამოვლენის ძალიან კარგი შესაძლებლობაა, როგორც მან ბიზნეს პარტნიორის ეთერში განაცხადა. დროთა განმავლობაში სულ უფრო მეტი კომპანია იაზრებს, რომ ანგარიშგება პარტნიორთან დობის მოპოვების კარგი საშუალებაა, რაც ამომავლოდ ბიზნესის განვითარებაში დაეხმარება.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: პირველი არხის ცნობით უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი პეტერ მადიარი აცხადებს, რომ ქვეყნის პარლამენტში ალკოტესტისა და ნარკოტესტის ჩატარებაა საჭირო. პარლამენტში რამდენადაც შესაძლებელია, მალე გვჭირდება ალკოჰოლსა და ნარკოტიკზე ტესტი და რა თქმა უნდა არც პოლიგრაფით შემოწმება იქნებოდა, ურიგო წერს პეტერ მადიარი. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა და პარტია ტისას ერთ-ერთმა ლიდერმა განცხადება სოციალური ქსელის საკუთარ გვერდზე 13 ოქტომბერს გავრცელა. რუსეთი დიზელის ექსპორტის გაზრდას და წლის ბოლომდე თვეში 3.5 მილიონი ტონის ნიშნულზე დაბრუნებას გეგმავს. Forbes ჯიწერს, რომ ამის შესახებ რუსეთის ვიცე-პრემიერმა ალექსანდრე ნოვაკმა განაცხადა. მისი თქმით, მოსკოვს ექსპორტის გაზრდის შესაძლებლობა აქვს, თუმცა საბოლოო მოცულობა ბაზარზე არსებულ ვითარებაზე იქნება დამოკიდებული. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 15:40-ზე დაბრუნდებით დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Audi Q7. ახლა 20%-იანი ფასდაკლებით. შეიძლება Audi Q7-ის სპეციალურ ფასად 212000 ლარი და დაზოგეთ 53000 ლარი. გადაიხადეთ 125000 ლარი. დანარჩენი თანხაკი გადაანაწილეთ 6 თვეზე უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 03-2-2-500. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად დღის პოლიტიკა, ფაქტები, ანალიზი, კონტექსტი ყოველ სამუშაო დღეს რადიო კომერსანტის ეთერში.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები, პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები, დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 15:40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქართული ღვინის ცნობადობისა და ექსპორტის ზრდის ხელშეწყობის მიზნით გერმანიის დედაქალაქ ბერლინში ქართული ღვინის მასტერკლასი და დეგუსტაცია ღვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერითა და სააგენტოს კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის FFK Public Relations-ის ორგანიზებით გამართა. ინფორმაციას სააგენტო აუცილებს ქართული ღვინის პოპულარიზაციისა და საექსპორტო პოტენციალის გაზრდის მიზნით გერმანულ კომპანიასთან FFK Public Relations-თან ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ თანამშრომლობა 2021 წლიდან დაიწყო. კამპანიის ფარგლებში დეგუსტაცია, სემინარები გერმანიის სხვადასხვა ქალაქში ღვინის პროფესიონალების, ღვინით ვაჭრობის სფეროს წარმომადგენლებისა და მომხმარებლებისთვის იმართება. ქართული ღვინო წარმოდგენილია საერთაშორისო გამოფენებზე, ხორციელდება მიზნობრივი სარეკლამო და მედია კამპანიები. მედიის, სომელიეებისა და გაყიდვების სფეროს წარმომადგენლებისთვის ეწყობა ღვინის ტურები საქართველოში, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზა. საქართველოს ეროვნულ ბანკს 2027 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პირველად პროექტზე შენიშვნები არ აქვს. BMG წერს, რომ ამის შესახებ პარლამენტში საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე სების აღმასრულებელმა დირექტორმა ბექა დოჭვირმა ბიუჯეტის პროექტის დასკვნის წარდგენისას განაცხადა. საქართველოს ეროვნულ ბანკს წარმოდგენილ დოკუმენტზე თავისი კომპეტენციის ფარგლებში შენიშვნები არ აქვს, განაცხადა ბექა დოჭვირმა. მისი განმარტებით საქართველოს ეროვნული ბანკი ბიუჯეტის შესახებ დასკვნის მომზადებისას ერთი ბიუჯეტის ანალიზურ წარმოდგენას ეყრდნობა, რამდენადაც ის უკეთესად ასახავს ფისკალური პოლიტიკის გავლენას ერთობლივ მოთხოვნაზე და შედეგად ინფლაციურ პროცესებზე.

0: უცხოეთის სახალი ამბები.
1: IPN-ი წერს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის შეთანხმების მიღწევა უფრო მეტად ცურს, ვიდრე უკრაინის პრეზიდენტს. ვოლოდიმირ ზელენსკის ფიქრობს, სინამდვილეში შეთანხმების მიღწევა პუტინს უფრო ცურს, ვიდრე ზელენსკის აცხადებს ტრამპი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, მან მხარეები აიძულა შეზღუდულ ზავზე შეთანხმებულიყვნენ. იემენელი ჰუსიტების თავდასხმის შემდეგ მსხვილმა ავიაკომპანიებმა საუდის არაბეთში ფრენები შეაჩერეს. პირველი არხი წერს, რომ მედიის ცნობით ავიაკომპანია ყატარ ეირვეისმა ღამით დაადასტურა, რომ ავიარეისებს ერ რიადიდან და დამამიდან დროებით შეაჩერებს. ამასთან ავიაკომპანია ეთიჰედ ეირვეისში განაცხადეს, რომ აბუდაბიდან, ერ რიადიდან, ჯიდადან და დამამიდან რეისები რეგიონში არსებული ვითარების გამო 19 ოქტომბრამდე გაუქმდება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით, პირდაპირ ეთერში კი 16 საათზე დავბრუნდება.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JE.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 59 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 90 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 43 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ბიზნესაზრ

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: გამარჯობა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 16 საათია, კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს რკინიგზა შუამავლების გარეშე თავიდან ბოლომდე აწარმოებს ყველა პროცესს. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი გობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. პრემიერმა ასევე უპასუხა შეკითხვას მიმდინარე გამოძიებასა და სამეთვალყურეო საბჭოს პასუხისმგებლობის საკითხზე. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მე არ ვიცი, რამდენად ჰქონდა სამეთვალყურეო საბჭოს იმის საშუალება, რომ ეს ყველაფერი თავის დროზე დაედგინა. გამოძიება მიმდინარეობს და საბოლოო ჯამში საგამოძიებო ორგანოები მოფენენ ყველაფერს ნათელს. პროცესი გრძელდებოდა, თუ არ ვცდები, უკვე დასრულებულია. შუამავლების გარეშე თავიდან ბოლომდე აწარმოებს ყველა პროცესს საქართველოს რკინიგზა, რაც მოგვცემს ჩვენ ძალიან დიდი თანხების დამატებით გენერირების საშუალებას. მარტო წელს წარმართული ახალი პროცესების საფუძველზე საორიენტაციოდ 70 მილიონი ლარით გაიზრდება რკინიგზის დამატებითი შემოსავლები, განაცხადა პრემიერმა. მასალას სრულად პორტალი კომერსანტი შემოთავაზებს. მოსახლეობის უსაფრთხოების მიზნით ვაკის რაიონში ვლადიმერ გაბაშვილის ნომერ 4 და ნომერ 5 საცხოვრებელი კორპუსების მიმდებარედ ფერდის გამაგრების სამუშაოები მიმდინარეობს. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძე მუნიციპალიტეტის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. მისი ვეთქმით, ბერეს ხეობასთან ახლომდებარე ამ ორი საცხოვრებელი კორპუსის უსაფრთხოებისთვის აუცილებელი გახდა პრევენციული ღონისძიებების გატარება და ფერდის გამაგრება. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ქალაქში არსებული ინფრასტრუქტურული და გეოლოგიური რისკების მართვა მოხდეს. პირველ ეტაპზე ფერდზე არსებული ძველი და დაზიანებული კედლის დემონტაჟი ხორციელდება, მის ნაცვლად აშენდება რკინაბეტონის ხიმინჯოვანი კედლები. ასევე ფერდზე მოეწყობა დამცავი ბადე. ტერიტორიაზე მოეწყობა სანიაყურე ქსელიც, რომელიც უზრუნველყოფს წყლის აცილებას და ხელშეუწყობს ფერდის სტაბილურობის შენარჩუნებას, აღნიშნა კახა კალაძე. შეიძლება ითქვას, რომ დიზელის კრიზისში უკვე ვართ. ერთი ბარელის გლობალურმა ფასმა $200 უკვე გადააჭარბა და არ არის გამორიცხული, რომ დიზელის ღირებულებამ ბარელზე $250-საც მიაღწიოს. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს კომპანია მატიოს თანამფუძნებელმა რატი მესხიშვილმა განუცხადა. ან მთელ მსოფლიოში ამჟამად არსებულ ეგრეთ წოდებულ დიზელის კრიზისზე ისაუბრა და თქვა, რომ საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს შეფასებით დიზელის გლობალური დეფიციტი და მაღალი ფასები დიდი ალბათობით 2027 წლამდე და შენარჩუნდება. თემას ვწლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. პარლამენტში ინიცირებულია კანონპროექტი, რომლის მიხედვითაც 2008 წლის 8 აგვისტომდე დაწყებული და დღემდე დაუსრულებელი მშენებლობების საგადასახადო შეღავათის მოქმედების ვადა 4 წლით გაგრძელდება. ცვლილების თანახმად შეღავათი 2029 წლის ნაცვლად 2033 წლის 1 იანვრამდე იმოქმედებს. კანონპროექტი დღეს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზე პირველი მოსმენით განიღილეს და მხარი დაუჭირეს. მისი მიღება დაჩქარებული წესით იგეგმება, ხოლო კანონი გამოქვეყნებისთანავე ამოქმედდება. მასალას ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოთავაზებს.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: კაცრად ვგმობ ბულგარეთის სანაპიროსთან სავაჭრო გემებზე დრონებით განხორციელებულ თავდასხმებს. IPN-ის ცნობით, ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი სოციალურ ქსელში წერს. მისი განცხადები ჩავისხვა უკრაინაში რუსეთის ომის ესკალაციის კიდევ ერთ ფრონტად იქცა, რაც მიუღებელია. WJT-ანმა ავიაკომპანიამ რაინიერმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა გერმანიაში ყოფნის შემცირების განზრახვა. გადამზიდავი 10%-ით შეამცირებს რეისების რაოდენობას და ბერლინში ბაზას დახურავს. ამის შესახებ 34 Travel Me წერს. გადაწყვეტილების მიზეზად გადასახადების ახლდება ბერლინის ბაზის დახურვა. 24 ოქტომბერს არის დაგეგმილი. ამჟამად აეროპორტში მუდმივად განთავსებულია WJT-ანი ავიაკომპანიის 7 თვითმფრინავი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 16:00 და 20:00 დაუბრუნდებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 13 ოქტომბრის ამინც თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურიანში პლუს 14, მესტიაშიც პლუს 14, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლობოდასტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამბროლაუში პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 20, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

კომერსანტე ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: Skoda Kodiaq. ახლა სპეციალურ ფასად 106,750 ლარიდან. აირჩიეთ Kodiaq Selection-ი ან Sportline-ი და ისარგებლეთ 22,000 ლარამდე ფასდაკლებით. Kodiaq Selection-ი 106,750 ლარად. Kodiaq Sportline-ი 111,300 ლარად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 2517 517.
1: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენსითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 16:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებთან კოორდინაციით ბოლო დღეების განმავლობაში უცხო ქვეყნის 112 მოქალაქე საქართველოდან გააწევეს. ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად ქვეყნიდან გაძევებულ იქნა პაკისტანის, ეგვიპტის, ბანგლადეშის, რუსეთის, აზერბაიჯანის, თურქმენეთის, ერაყის, ინდოეთის, ლიბანის, მაროკოს, ნიგერიის, სომხეთის, თურქეთის, ბურუნდის, ვიეტნამის, კენიის, დანიის, ნეპალის, უგანდის და სხვა სახელმწიფოების ჯამში 112 მოქალაქე მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ. ნათქვამია ინფორმაციაში. ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგებისა და აუდიტის ადამხედველობის სამსახურის უფროსის დავით მჭედლიძის განცხადებით, ბარტას კონკურსი კარგი კომპანიების გამოვლენის ძალიან კარგი შესაძლებლობაა, როგორც მან ბიზნეს პარტნიორის ეთერში განაცხადა. დროთა განმავლობაში სულ უფრო მეტი კომპანია იაზრებს, რომ ანგარიშგება პარტნიორთან ნდობის მოპოვების კარგი საშუალებაა, რაც სამომავლოდ ბიზნესის განვითარებაში დაეხმარება.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: პირველი არხის ცნობით უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი პეტერ მადიარი აცხადებს, რომ ქვეყნის პარლამენტში ალკოტესტისა და ნარკოტესტის ჩატარება საჭირო. პარლამენტში რამდენადაც შესაძლებელია, მალე გვჭირდება ალკოჰოლსა და ნარკოტიკზე ტესტი და რა თქმა უნდა არც პოლიგრაფი ჩემოწმება იქნებოდა, ურიკო წერს პეტერ მადიარი. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა და პარტია ტისას ერთ-ერთმა ლიდერმა განცხადება სოციალური ქსელის საკუთარ გვერდზე 13 ოქტომბერს გავრცელა. რუსეთი დიზელის ექსპორტის გაზრდას და წლის ბოლომდე თვეში 3.5 მილიონი ტონის ნიშნულზე დაბრუნებას გეგმავს. ფორბსი წერს, რომ ამის შესახებ რუსეთის ვიცე-პრემიერმა ალექსანდრ ნოვაკმა განაცხადა. მისი თქმით, მოსკოვს ექსპორტის გაზრდის შესაძლებლობა აქვს, თუმცა საბოლოო მოცულობა ბაზარზე არსებულ ვითარებაზე იქნება დამოკიდებული. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 16:40-ზე დავბრუნდებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად. დღის პოლიტიკა, ფაქტები, ანალიზი, კონტექსტი. ყოველ სამუშაო დღეს რადიო კომერსანტის ეთერში.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 16:40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სახესი მცხეთა კავთისხევი გორის კრაქარელი ოსიაურის საავტომობილო გზის მე-20 კილომეტრზე სოფელ ნიჩბისის მიმდებარედ განვითარებული მეწყრული პროცესების პრევენციისთვის სამუშაოები დაიწყო. აღნიშნულ მონაკვეთზე განვითარებული მეწყრული პროცესების გამო ავტოტრანსპორტის გადაადგილება ამ მონაკვეთზე საავტომობილო გზის ერთ ზოლზე ხორციელდება. არსებული პრობლემების მოსაგვარებლად პროექტის ფარგლებში ხიმინჯოვანი ქვედა საყრდენი კედელი მოეწყობა და ზიანებული გზის საფარი აღდგება, რაც ავტოტრანსპორტის უსაფრთხო და კომფორტულ გადაადგილებას უზრუნველყოფს. ნათქვამია ინფორმაციაში. ჩვენი სოფლის მეურნეობისთვის ეს იქნება ძალიან სერიოზული და მტკივნეული დარტყმა, გამომდინარე იქიდან, რომ ამ ეტაპზე გასაღების სხვა ბაზრები არ გაგვაჩნია. ამ შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან ხილბოსნეულის ექსპორტიორთა ასოციაციის თავმჯდომარემ ვახტანგ ბეჟიტაშვილმა რუსეთის მიერ ქართული კომპანიების პროდუქციის იმპორტზე დაწესებულ აკრძალვასთან დაკავშირებით საუბრისას განაცხადა. მისივე თქმით, გარკვეული მოლოდინებინ, რომ რუსეთის ბაზარზე ქართული პროდუქციის აკრძალვის დამატებითი ტალღა დაიწყება და შეზღუდვა სოფლის მეურნეობის პროდუქციაზეც გავრცელდება ნამდვილად არსებობს.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: IBN-ი წერს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს შეთანხმების მიღწევა უფრო მეტად სურს, ვიდრე უკრაინის პრეზიდენტს ვოლოდიმირ ზელენსკის. ფიქრობ, სინამდვილეში შეთანხმების მიღწევა პუტინს უფრო სურს, ვიდრე ზელენსკის, საცხადებს ტრამპი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, მან მხარეები აიძულა შეზღუდულ ზავზე შეთანხმებულიყვნენ. იემენელი ჰუსიტების თავდასხმის შემდეგ მსხვილმა ავიაკომპანიებმა საუდის არაბეთში ფრენები შეაჩერეს. პირველი არხი წერს, რომ მედიის ცნობით ავიაკომპანია ყატარ ეირვეისმა ღამით დაადასტურა, რომ ავიარეისებს რიადიდან და დამამიდან დროებით შეაჩერებს. ამასთან ავიაკომპანია Etihad Airways-ში განაცხადეს, რომ აბუდაბიდან, ერ რიადიდან, ჯიდადან და დამამიდან რეისები რეგიონში არსებული ვითარების გამო 19 ოქტომბრამდე გაუქმდება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 17 საათზე დავბრუნდებით.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 59 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 90 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: Audi Q7. ახლა 20%-იანი ფასდაკლებით შეიძლება Audi Q7-ის სპეციალურ ფასად 212000 ლარად და დაზოგეთ 53000 ლარი. გადაიხადეთ 135000 ლარი. დანარჩენი თანხაკი გადაანაწილეთ 6 თვეზე უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 03-2-2-500. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საღამოშიდობის მენათია ჯავახიშვილი ვარ, თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 2026 წლისთვის 6.5%-დან 7.2%-ამდე გაზარდა. ამის შესახებ აღნიშნულია ფონდის მიერ დღეს გამოქვეყნებულ მსოფლიო ეკონომიკურ მიმოხილვაში. დოკუმენტის თანახმად 2027 წელს საქართველოს ეკონომიკა 5.7%-ით გაიზრდება. კომერსანტ ჯი წერს, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა მიმდინარე წელს საქართველოს ეკონომიკური ზრდის

ფონდის პროგნოზი უკვე მესამედ გააუმჯობესა. აპრილში ფონდი 2026 წელს ქვეყნის ეკონომიკის 5.3%-იან ზრდას ვარაუდობდა. მასალას ფრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზა.

ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრებისთვის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები იცვლება მას დამატებით კრიტერიუმად შესაბამის სფეროში შესაბამისი სპეციალობით საქმიანობის არანაკლებ 10 წლიანი სამუშაო გამოცდილების ქონა მოეთხოვება. IBN წერს, რომ ამდა მთელ რიგ სხვა ცვლილებებს ეროვნული ბანკის შესახებ კანონთან დაკავშირებით მომზადებული პროექტი თვალისწინებს, რომელიც პარლამენტში უკვე ინიცირებულია და მას დაჩქარებული წესით განიხილავენ. აღნიშნული სიახლის გარდა ეროვნული ბანკის საბჭოს უფლებამოსილება ენიჭება ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის წევრად დარგის ექსპერტი მოიწვიოს და ექსპერტის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები შერჩევის წესი და შრომის ანაზღაურება განსაზღვროს. კიდევ ერთი სიახლე ის არის, რომ განისაზღვრება ეროვნულ ბანკთან არსებული დავების განხილველი კომისიის გადაწყვეტილებების სამსამართლოში გასაჩივრების ერთვიანი ვადა და დგინდება, რომ გასაჩივრება გადაწყვეტილების მოქმედებას არ აჩერებს. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონის ფარგლებში დაგეგმილი ცვლილებების გათვალისწინებით ფულის ნიშნებისა და ემისიის ცნებები ფართოვდება. მასში აისახება ფულის ნიშნების ციფრული ფორმით გამოშვება. ასევე განისაზღვრება ეროვნული ბანკის უფლებამოსილებები ციფრული ლარის დამზადების, ემისიისა და მიმოქცევის მიმართულებით, ვკითხულობთ სტატიაში. ნავთობ იმპორტიორთა კავშირი საქართველოში ნავთობ გადამამუშავებელი საწარმოს მშენებლობის აუცილებლობაზე საუბრობს. ბიზნეს პარტნიორის ცნობით გაერთიანებაში ამბობენ, რომ გლობალურად ნედლ ნავთობზე არსებული დეფიციტის და მაღალი მოთხოვნის ფონზე ქვეყანამ საკუთარი მოხმარებისთვის საჭირო საწვავის გადამუშავება უნდა შეძლოს. მათივე ინფორმაციით ამ ეტაპზე საქართველოში ყულევის ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხანა ფუნქციონირებს, თუმცა მისი სიმძლავრეები მაღალი ხარისხის პროდუქტის გამოსაშვებად საკმარისი არ არის. ნავთობ იმპორტიორთა კავშირში ან რომ თუ კი საწარმოს მშენებლობა სამთავრობო დონეზე გადაწყდება, მასში ინვესტირებით საერთაშორისო კომპანიები დაინტერესდებიან. რა გახდა ერთი ნავთობ გადამამუშავებელი საწარმო, რომელიც მაღალი ევრო 5 სტანდარტის პროდუქტს გამოუშვებს? მთავრობამ უნდა მიიწვიოს დიდი კომპანიები და რაღაცაზე უნდა შევთანხმდეთ. უამრავი უცხოელი დაინტერესდება ამაში ფინანსების ჩადებით. ქვეყანას აქვს ზღვა პორტები, გასასვლელი, გამოსასვლელი, ჩვენ ყველანაირი პოტენციალი გვაქვს, რომ ინვესტორებისთვის ამ ხრივ მიმზიდველები ვიყოთ. აღნიშნა ვახტანგ გიობაშვილმა. ყაზახეთი ოქტომბერში ბაქო-თბილისი ჯეიჰანის მილსადენის მეშვეობით ნავთობის ექსპორტის გაზრდა სექტემბრის 130.000 ტონიდან ოქტომბერში 168.000 ტონამდე, ხოლო წლის განმავლობაში 2025 წლის 1.263 მილიონი ტონიდან 1.7 მილიონ ტონამდე გაზრდას გეკმავს. BPN წერს, რომ ამის შესახებ Reuters ინდუსტრიის ორმა წყარომ განუცხადა. მათი ცნობით ოქტომბერში 150.000 ტონა ნავთობის მიწოდება თენგიზის, ხოლო 18.000 ტონა ნავთობის კაშაგანის საბადოებიდან არის დაგეგმილი. კითხულობთ სტატიაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: NASA-ს მარსმოვალმა პერსევერანსმა მარსის ზედაპირზე 45.2 კილომეტრი გაიარა და დედამიწის გარდა სხვა ციურის სხეულის ზედაპირზე გადაადგილების რეკორდი დაამყარა. ფორბსში წერს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების კოსმოსურმა სააგენტომ ამის შესახებ სამშაბათს განაცხადა. 6-ბორბლიანი ავტომობილის ზომის რობოტი მარსზე 2021 წელს დაეშვა და მას შემდეგ პლანეტის უძველეს გეოლოგიურ რეგიონებს იკვლევს, კითხულობთ სტატიაში. გერმანულმა ავტომწარმოებელმა Volkswagen-მა ოფიციალურად თავისი ახალი სრულიად ელექტრო კროსოვერი ID Tiguan-ი დაანონსა, რომელიც 2027 წელს არსებულ ID4 და ID5 მოდელებს შეანაცვლებს. ამის შესახებ ლიგანეტი წერს, კომპანიამ განაცხადა, რომ ახალი ID Tiguan-ი მომდევნო წლებისთვის ბრენდის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ელექტრომობილის მოდელია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 17:00 და 20 წუთზე დავბრუნდებით დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 14 ოქტომბრის ამინს თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში. დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები რაც ახება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიაში პლუს 21, მესტიაშიც პლუს 21, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 23, ლოპოტას ტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც ეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 19, პარიზში პლუს 20, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 26, ხოლო ერევანში პლუს 23 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
0: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შკოდა კოდიაკი ახლა სპეციალურ ფასად 106,750 ლარიდან. აირჩიეთ კოდიაკ სელექშენი ან სპორტლაინი და ისარგებლეთ 22,000 ლარამდე ფასდაკლებით. კოდიაკ სელექშენი 106,750 ლარად. კოდიაკ სპორტლაინი 111,300 ლარად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 2517 517.
1: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2 2 511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 17:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სიბ ინვესტიციების სააგენტოს ორგანიზებით ალიბაბას პროგრამის ბენეფიციარებთან გაფართოვებული შეხვედრა გაიმართა, ინფორმაცია სააგენტო აფცელებს. სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე თორნიკე სულაბერიძე მონაწილეებს პროგრამასთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა და მათთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე ისაუბრა. შეხვედრის ფარგლებში მონაწილეებმა პროგრამის შედეგები და მიღწეული პროგრესი განიხილეს, ასევე აქცენტი გაკეთდა არსებულ გამოწვევებსა და მათი დაძლევის გზებზე. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ბენეფიციარების მოცდილებას, პროგრამის განხორციელების პროცესში გამოვლენის საჭიროებებსა და სამომავლო შესაძლებლობებს, ნათქვა მია ინფორმაციაში. შეიძლება ითქვას, რომ დიზელის კრიზისში უკვე ვართ. ერთი ბარელის გლობალურმა ფასმა $200 გადააჭარბა და არ არის გამორიცხული, რომ დიზელის ღირებულებამ ბარელზე $250-საც კი მიაღწიოს. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს კომპანია მატიოს დამფუძნებელმა რატი მესხიშვილმა განუცხადა. მან მთელ მსოფლიოში ამჟამად არსებულ ეგრეთ წოდებულ დიზელის კრიზისზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს შეფასებით დიზელის გლობალური დეფიციტი და მაღალი ფასები დიდი ალბათობით 2027 წლამდე შენარჩუნდება. თემას ვრცლად კომენტარში ჩისაკა ეცნობით.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სოფლიოში უდიდესი ყავის მაღაზიების ქსელის მფლობელი American Starbucks Corp, Chipotle, Mexican Grill-ის რესტორნების ოპერატორის შესყიდვას არაპირებს, იტყობინება NBC News კორპორაციის განცხადებაზე დაყრდნობით. გასულ კვირას Financial Times-მა გავრცელა ინფორმაცია, რომ Starbucks-ი ბოლო თვეების განმავლობაში მრჩევლებთან ერთად თანამშრომლობდა Chipotle-ს მექსიკური რესტორნების ქსელის შესყიდვის წინადადებაზე. პარიში გაჩენილმა მასშტაბურმა ხანძარმა თითქმის მთლიანად გაანადგურა საფრანგეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი ისტორიული ღირსშესანიშნაობა, ენფანტ როგის ბაზარი. ხანძარი 12 ოქტომბრის ღამეს ქალაქ მესამე ოლქში გაჩნდა. დილისთვის მეხანძრეებმა ხანძარი კონტროლს დაუქვემდებარეს, თუმცა დახურული ბაზრიდან პრაქტიკულად არაფერი დარჩენილა. მის შესახებ 34 Travel მიწერს. ახალ ამბებს ფრცლად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროით.

ჩაიგო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 17:40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქართული ღვინის ცნობადობისა და ექსპორტის ზრდის ხელშეწყობის მიზნით გერმანიის დედაქალაქ ბერლინში ქართული ღვინის მასტერკლასი და დეგუსტაცია ღვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერითა და სააგენტოს კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის FFK Public Relations-ის ორგანიზებით გამართა ინფორმაციას სააგენტო აღწელებს. ქართული ღვინის პოპულარიზაციისა და საექსპორტო პოტენციალის გაზრდის მიზნით გერმანულ კომპანიასთან FFK Public Relations-თან ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ თანამშრომლობა 2021 წლიდან დაიწყო. კომპანიის ფარგლებში დეგუსტაცია სემინარები გერმანიის სხვადასხვა ქალაქში ღვინის პროფესიონალების, ღვინით ვაჭრობის სფეროს წარმომადგენლებისა და მომხმარებლებისთვის იმართება. ქართული ღვინო წარმოდგენილია საერთაშორისო გამოფენებზე, ხორციელდება მიზნობრივი სარეკლამო და მედია კამპანიები. მედიის, სომელიეებისა და გაყიდვების სფეროს წარმომადგენლებისთვის ეწყობა ღვინის ტურები საქართველოში, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტი შემოგთავაზა. გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 იანვრიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდში ქვიშა ხრეშის უკანონო მოპოვების 90 ფაქტი გამოავლინეს, მათგან 26 ფაქტი სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს, ინფორმაციას დეპარტამენტი აღწერს. სამართალდარღვევების შედეგად გარემოსთვის მიყენებული ზიანის ოდენობა დაახლოებით 2,015,753 ლარია. მასალები შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ეკონომიკის დარგში 2026 წლის ნობელის პრემიის ლაურეატები ამერიკელი ეკონომისტები რობერტ ჰოლი და მაიკლ ვულფორდი გახდნენ. ფორბსში წერს, რომ მათ ჯილდო ეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნების მოდელების შემუშავებისთვის მიიღეს. ეს მოდელები დღეს მსოფლიოს ცენტრალური ბანკებისა და ფინანსთა სამინისტროების მიერ ეკონომიკური შოკების შესარბილებლად გამოიყენება. ირლანდიურმა დაბალბიუჯეტიანმა ავიაკომპანია რაინიერმა გამოაცხადა ცვლილებები თავისი მარშრუტების ქსელში, რომლებიც მას 2027 წლის ზაფხულის ფრენების განრიგში შევა. ავიაკომპანია 29 ახალ მარშრუტს გახსნის, ინფორმაციას 34 Travel მიავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება დროებით.

0: Thank you.
1: ბაბუტის სკოლს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: 13 ოქტომბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 59 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 90 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: Skoda Kodiaq. ახლა სპეციალურ ფასად 106,750 ლარიდან. აირჩიეთ Kodiaq Selection-ი ან Sportline-ი და ისარგებლეთ 22,000 ლარამდე ფასდაკლებით. Kodiaq Selection-ი 106,750 ლარად. Kodiaq Sportline-ი 111,300 ლარად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 517 517.
2: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: საღამომშვიდობის, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ოქტომბრისთვის მსოფლიო ეკონომიკური მიმოხილვის თანახმად 2026 წელს საქართველოს ეკონომიკის ზრდის პროგნოზი 7.2% შეადგენს, რაც წინა ივნისის პროგნოზთან შედარებით 0.7% პუნქტით გაუმჯობესებას ნიშნავს, ხოლო აპრილის პროგნოზთან შედარებით 1.9% გაზრდილი, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ ვახტანგ ცინცაძემ. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აგრძელებს. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს 2026 წელს აქვს ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა გლობალურად. ჩვენი ეკონომიკური ზრდა აჭარბებს როგორც ევროკავშირის კანდიდატი, ასევე ევროკავშირის ქვეყნების და ჩვენი სამეზობელ ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელს. საქმე აღსანიშნავია, რომ საქართველოს 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნების მაჩვენებელს 2.8-ჯერ აღემატება. ზოგადად, საშუალო ვადიან პერიოდში საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 5.5% შეადგენს და წინა პროგნოზთან შედარებით აღნიშნული მაჩვენებელი გაუმჯობესებულია, განაცხადა ვახტანგ ცინცაძემ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. პარლამენტმა პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა საგადასახადო კოდექსში დაგეგმილ ცვლილებებს, რომელიც დაუსრულებელი მშენებლობებისთვის კოდექსით დადგენილი საგადასახადო შეღავათის ვადის გაგრძელებას ითვალისწინებს. IPN-ის ცნობით, საგადასახადო შეღავათი 2029 წლის 1 იანვრის ნაცვლად 2033 წლის 1 იანვრამდე გაგრძელდება და დამატებული ღირებულების გადასახადისგან ჩათვლის უფლებით გათავისუფლდება 2008 წლის აგვისტომდე დაწყებული და დაუსრულებელი მშენებლობა. მასთან დაკავშირებული მიწოდება და მომსახურება თუ დაცულ საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებული ყველა პირობა. თბილისის მუნიციპალიტეტი აქტიურად ახორციელებს დაუსრულებელი მშენებლობის შედეგად დაზარალებული პირების დაკმაყოფილების პროგრამას. 12,000-მდე ასეთი ოჯახი სხვადასხვა ფორმით უკვე დაკმაყოფილებულია. დაუსრულებელი მშენებლობის შედეგად დაზარალებული 14,000-ზე მეტი ოჯახი იყო იმისთვის, რათა სამშენებლო კომპანიებმა საბანკო სექტორიდან აუცილებელი დაფინანსების მოძიება და პროექტის უწყვეტად განხორციელება შეძლონ. საჭიროა საგადასახადო შეღავათის გონივრული ვადით გახანგრძლივება, განაცხადა მომხსენებელმა პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ ირაკლი ხელაძემ. საქართველოს ეროვნულ ბანკს 2027 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პირველად პროექტზე შენიშვნები არ აქვს. BMG წერს, რომ ამის შესახებ პარლამენტში საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზე სების აღმასრულებელმა დირექტორმა ბექა დოჭვირმა ბიუჯეტის პროექტის დასკვნის წარდგენისას განაცხადა. საქართველოს ეროვნულ ბანკს წარმოდგენილ დოკუმენტზე თავისი კომპეტენციის ფარგლებში შენიშვნები არ აქვს, განაცხადა ბექა დოჭვირმა. მისი განმარტებით, საქართველოს ეროვნული ბანკი ბიუჯეტის შესახებ დასკვნის მომზადებისას ნაერთი ბიუჯეტის ანალიზურ წარმოდგენას ეყრდნობა, რამდენ ნადაც ის უკეთესად ასახავს ფისკალური პოლიტიკის გავლენას ერთობლივ მოთხოვნაზე და შედეგად ინფლაციურ პროცესებზე. ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის დავით მჭედლიძის განცხადებით, ბარტას კონკურსი კარგი კომპანიების გამოვლენის ძალიან კარგი შესაძლებლობაა, როგორც მან ბიზნეს პარტნიორის ეთერში განაცხადა. დროთა განმავლობაში სულ უფრო მეტი კომპანია იაზრებს, რომ ანგარიშგება პარტნიორთან ნდობის მოპოვების კარგი საშუალებაა, რაც სამომავლოდ ბიზნესის განვითარებაში დაეხმარება.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ევროკავშირის მოქალაქეთა 53% ბლოკში უკრაინის დაჩქარებით გაწევრიანებას ეწინააღმდეგება. მომხრეა 57% პირველი არხის ინფორმაციით. ამის შესახებ ნათქვამია კვლევაში, რომელიც საერთაშორისო ბერტელსმანის ფონდმა ივნისში ჩაატარა. გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო ევროკავშირის წევრი ქვეყნების 16795 მოქალაქემ. ამავე კვლევის მიხედვით, ევროკავშირში უკრაინის გაწევრიანების მომხრეა უკრაინელთა 83%. აქტივების მიხედვით, ამერიკის უდიდესმა ბანკმა JP Morgan Chase-მა 2026 წლის მესამე კვარტალში წმინდა მოგება 6%, ხოლო შემოსავალი 8% გაზარდა. ივლის-სექტემბერში ბანკის წმინდა მოგებამ 15.3 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა, ხოლო წინა წელს ანალოგიურ პერიოდში 14.39 მილიარდი დოლარი იყო. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 18:00 და 20:00-ზე დავბრუნდებით დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 14 ოქტომბრის ამინს თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში. დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები რაც ეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიაში პლუს 21, მესტიაში პლუს 21, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 23, ლოპოტას ტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც ეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 19, პარიზში პლუს 20, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 26, ხოლო ერევანში პლუს 23 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 18:20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებთან კოორდინაციით ბოლო დღეების განმავლობაში უცხო ქვეყნის 112 მოქალაქეს საქართველოდან გააძევეს. ინფორმაციას სამინისტრო აღწერს მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად ქვეყნიდან გაძევებულ იქნა პაკისტანის, ეგვიპტის, ბანგლადეშის, რუსეთის, აზერბაიჯანის, თურქმენეთის, ერაყის, ინდოეთის, ლიბანის, მაროკოს, ნიგერიის, სომხეთის, თურქეთის, ბურუნდის, ვიეტნამის, კენიის, იორდანიის, ნეპალის, განდის და სხვა სახელმწიფოების ჯამში 112 მოქალაქე მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ, ნათქვამია ინფორმაციაში. ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის დავით მჭედლიძის განცხადებით, ბარტას კონკურსი კარგი კომპანიების გამოვლენის ძალიან კარგი შესაძლებლობაა, როგორც მან ბიზნეს პარტნიორის ეთერში განაცხადა. დროთა განმავლობაში სულ უფრო მეტი კომპანია იაზრებს, რომ ანგარიშგება პარტნიორთან დობის მოპოვების კარგი საშუალება, რაც სამომავლოდ ბიზნესის განვითარებაში დაეხმარება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: პირველი არხის ცნობით უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი პეტერ მადიარი აცხადებს, რომ ქვეყნის პარლამენტში ალკოტესტისა და ნარკოტესტის ჩატარება საჭირო. პარლამენტში რამდენადაც შესაძლებელია, მალე გვჭირდება ალკოჰოლსა და ნარკოტიკზე ტესტი და რა თქმა უნდა არც პოლიგრაფით შემოწმება იქნებოდა, ურიგო წერს პეტერ მადიარი. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა და პარტია ტისას ერთ-ერთმა ლიდერმა განცხადება სოციალურ ქსელში საკუთარ გვერდზე 14-13 ოქტომბერს გავრცელა. რუსეთი დიზელის ექსპორტის გაზრდას და წლის ბოლომდე თვეში 3.5 მილიონი ტონის ნიშნულზე დაბრუნებას გეგმავს. Forbes ჯიწერს, რომ ამ შესახებ რუსეთის ვიცე-პრემიერმა ალექსანდრ ნოვაკმა განაცხადა. მისი თქმით, მოსკოვს ექსპორტის გაზრდის შესაძლებლობა აქვს, თუმცა საბოლოო მოცულობა ბაზარზე არსებულ ვითარებაზე იქნება დამოკიდებული. ახალ ამბებს ფრცლად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 18:40 წუთზე დავბრუნდებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Audi Q7. ახლა 20%-იანი ფასდაკლებით შეიძინეთ Audi Q7-ის სპეციალურ ფასად 212000 ლარად და დაზოგეთ 53000 ლარი. გადაიხადეთ 125000 ლარი. დანარჩენი თანხა კი გადაანაწილეთ 6 თვეზე უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 032-2500-800.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 18:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძახესი მცხეთა კავთისხევი გორი სკრა ქარელი ოსიაური საავტომობილო გზის მე-20 კილომეტრზე სოფელ ნიჩბისის მიმდებარედ განვითარებული მეწყრული პროცესების პრევენციისთვის სამუშაოები დაიწყო. აღნიშნულ მონაკვეთზე განვითარებული მეწყრული პროცესების გამო ავტოტრანსპორტის გადაადგილება ამ მონაკვეთზე საავტომობილო გზის ერთ ზოლზე ხორციელდება. არსებული პრობლემების მოსაგვარებლად პროექტის ფარგლებში ხიმინჯოვანი ქვედა საყრდენი კედელი მოეწყობა და დაზიანებული გზის საფარი აღდგება, რაც ავტოტრანსპორტის უსაფრთხო და კომფორტულ გადაადგილებას უზრუნველყოფს, ნათქვამია ინფორმაციაში. ჩვენი სოფლის მეურნეობისთვის ეს იქნება ძალიან სერიოზული და მტკივნეული დარტყმა, გამომდინარე იქიდან, რომ ამ ეტაპზე გასაღების სხვა ბაზრები არ გაგვაჩნია. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან ხილბოსნეულის ექსპორტიორთა ასოციაციის თავმჯდომარე ვახტანგ ბეჟიტაშვილმა რუსეთის მიერ ქართული კომპანიების პროდუქციის იმპორტზე დაწესებულ აკრძალვასთან დაკავშირებით საუბრისას განაცხადა. მისივე თქმით, გარკვეული მოლოდინები, რომ რუსეთის ბაზარზე ქართული პროდუქციის აკრძალვის დამატებითი ტალღა დაიწყება და შეზღუდვა სოფლის მეურნეობის პროდუქციაზეც გავრცელდება, დება ნამდვილად არსებობს.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: IPN-ი წერს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს შეთანხმების მიღწევა უფრო მეტად სურს, ვიდრე უკრაინის პრეზიდენტს ვოლოდიმირ ზელენსკის. ფიქრობს, სინამდვილეში შეთანხმების მიღწევა პუტინს უფრო სურს, ვიდრე ზელენსკის, აცხადებს ტრამპი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, მან მხარეები აიძულა შეზღუდულ ზავზე შეთანხმებულიყვნენ. იემენელი ხუსიტების თავდასხმის შემდეგ მსხვილმა ავიაკომპანიებმა საუდის არაბეთში ფრენები შეაჩერეს. პირველი არხი წერს, რომ მედიის ცნობით ავიაკომპანია ყატარ ეირვეისმა ღამით დაადასტურა, რომ ავიარეისებს რიადიდან და დამამიდან დროებით შეაჩერებს. ამასთან ავიაკომპანია ეთიჰედ ეირვეისში განაცხადეს, რომ აბუ-დაბიდან, რიადიდან, ჯიდადან და დამამიდან რეისები რეგიონში არსებული ვითარების გამო 19 ოქტომბრამდე გაუქმდება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. პირდაპირ ეთერში კი 19:00-ზე დავბრუნდებით.

soul among billions with no place to hide.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 13 ოქტომბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 59 თეთრი, 1 ევრო, 2 ლარი და 90 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი, 3 ლარი და 43 თეთრი, 1 თურქული ლირა, 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიხცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საღამო მშვიდობის, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ, თბილისში 19 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ოქტომბრისთვის მსოფლიო ეკონომიკური მიმოხილვის თანახმად 2026 წელს საქართველოს ეკონომიკის ზრდის პროგნოზი 7.2% შეადგეს, რაც წინა ივნისის პროგნოზთან შედარებით 0.7% პუნქტით გაუმჯობესებას ნიშნავს, ხოლო აპრილის პროგნოზთან შედარებით 1.9% პუნქტითაა გაზრდილი, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ ვახტანგ ცინცაძემ. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აღწერებს. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს 2026 წელს გლობალურად ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა აქვს. ჩვენი, როგორც ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა, ევროკავშირის და ჩვენი სამეზობლო ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელ საჭარბებს. აქვე აღსანიშნავია, რომ საქართველოს 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნების მაჩვენებელს 2.8-ჯერ აღემატება. ზოგადად, საშუალო ვადიან პერიოდში საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 5.5% შეადგენს და წინა პროგნოზთან შედარებით აღნიშნული მაჩვენებელი ნებელიც გამოჯობესებულია, განაცხადა ვახტანგ ცინცაძემ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. პარლამენტმა პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა საგადასახადო კოდექსში დაგეგმილ ცვლილებებს, რომელიც დაუსრულებელი მშენებლობების კოდექსით დადგენილი საგადასახადო შეღავათის ვადის გაგრძელებას ითვალისწინებს. აიბიენის ცნობით, საგადასახადო შეღავათი 2029 წლის 1 იანვრის ნაცვლად 2033 წლის 1 იანვრამდე გაგრძელდება. იმ შემთხვევაში, თუ საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებული ყველა პირობა დაცულია 2008 წლის აგვისტომდე დაწყებული და დაუსრულებელი მშენებლობა მასთან დაკავშირებული მიწ დება და მომსახურება დამატებული ღირებულების გადასახადისგან ჩათვლის უფლებით გათავისუფლდება. თბილისის მუნიციპალიტეტი დაუსრულებელი მშენებლობის შედეგად დაზარალებული პირების დაკმაყოფილების პროგრამას აქტიურად ახორციელებს. 12000-მდე ასეთი ოჯახი სხვადასხვა ფორმით უკვე დაკმაყოფილებულია. დაუსრულებელი მშენებლობის შედეგად კი დაზარალებული 14000 ოჯახზე მეტი იყო. იმისთვის, რომ სამშენებლო კომპანიებმა საბანკო სექტორიდან აუცილებელი დაფინანსების მოძიება და პროექტის უწყვეტად განხორციელება შეძლონ, საგადასახადო შეღავათის გონივრული ვადით გახანგრძლივებაა საჭირო, განაცხადა მომხსენებელმა პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ ირაკლი ხელაძემ. საქართველოს ეროვნულ ბანკს 2027 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პირველად პროექტზე შენიშვნები არ აქვს. BMG წერს, რომ ამის შესახებ პარლამენტში საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზე სების აღმასრულებელმა დირექტორმა ბეკა დოჭვირმა ბიუჯეტის პროექტის დასკვნის წარდგენისას განაცხადა. საქართველოს ეროვნულ ბანკს წარმოდგენილ დოკუმენტზე თავისი კომპეტენციის ფარგლებში შენიშვნები არ აქვს, განაცხადა ბეკა დოჭვირმა. მისი განმარტებით, საქართველოს ეროვნული ბანკი

კი ბიუჯეტის შესახებ დასკვნის მომზადებისას ნაერთი ბიუჯეტის ანალიზურ წარმოდგენას ეყრდნობა, რამდენადაც ის უკეთესად ასახავს ფისკალური პოლიტიკის გავლენას ერთობლივ მოთხოვნაზე და შედეგად ინფლაციურ პროცესებზე. ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის დავით მჭედლიძის განცხადებით, ბარტას კონკურსი კარგი კომპანიების გამოვლენის ძალიან კარგი შესაძლებლობაა, როგორც მან ბიზნეს პარტნიორის ეთერში განაცხადა. დროთა განმავლობაში სულ უფრო მეტი კომპანია იაზრებს, რომ ანგარიშგება პარტნიორთან დობის მოპოვების კარგი საშუალება, რაც ამომავლოდ ბიზნესის განვითარებაში დაეხმარება.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროკავშირის მოქალაქეთა 53% ბლოკში უკრაინის დაჩქარებით გაწევრიანებას ეწინააღმდეგება, მომხრე 47%-ია პირველი არხის ინფორმაციით. ამის შესახებ ნათქვამია კვლევაში, რომელიც საერთაშორისო ბერტელსმანის ფონდმა ივნისში ჩაატარა. გამოკითხვაში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების 16795 მოქალაქემ მიიღო მონაწილეობა. კვლევის მიხედვით, ევროკავშირში უკრაინის გაწევრიანების მომხრე უკრაინელთა 83%-ია. აქტივების მიხედვით, ამერიკის უდიდესმა ბანკმა JP Morgan Chase-მა 2026 წლის მესამე კვარტალში წმინდა მოგება 6%-ით, ხოლო შემოსავალი 8%-ით გაზარდა ივლის-სექტემბერში. ბანკის წმინდა მოგებამ 15.3 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა, ხოლო წინა წელს ანალოგიურ პერიოდში 14.29 მილიარდი დოლარი იყო. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით დაუბრუნდებით დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 14 ოქტომბრის ამინს თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში. დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები რაც ეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაგურიაში პლუს 21, მესტიაშიც პლუს 21, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 23, ლოპოტას ტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც ეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 19, პარიზში პლუს 20, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 26, ხოლო ერევანში პლუს 23 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერ

0: ტელეფონებზე 511-99-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. Skoda Kodiaq-ი. ახლა სპეციალურ ფასად 106,750 ლარიდან. აირჩიეთ Kodiaq Selection-ი ან Sportline-ი. დაისარგებლეთ 22,000 ლარამდე ფასდაკლებით. Kodiaq Selection-ი 106,750 ლარად. Kodiaq Sportline-ი 111,300 ლარად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-2517-517. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს CIB ინვესტიციების საგნეტოს ორგანიზებით ალიბაბას პროგრამის ბენეფიციარებთან გაფართოვებული შეხვედრა გაიმართა, ინფორმაცია სააგენტო აფცელებს. სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილემ თორნიკე სულაბერიძემ მონაწილეებს პროგრამასთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა და მათთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე ისაუბრა. შეხვედრის ფარგლებში მონაწილეებმა პროგრამის შედეგები და მიღწეული პროგრესი განიხილეს, ასევე აქცენტი გაკეთდა არსებულ გამოწვევებსა და მათი დაძლევის გზებზე. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ბენეფიციარების მოცდილებას, პროგრამის განხორციელების პროცესში გამოვლენის საჭიროებებსა და სამომავლო შესაძლებლობებს, ნათქვა მია ინფორმაციაში. შეიძლება ითქვას, რომ დიზელის კრიზისში უკვე ვართ. ერთი ბარელის გლობალურმა ფასმა $200 გადააჭარბა და არ არის გამორიცხული, რომ დიზელის ღირებულებამ ბარელზე $250-საც კი მიაღწიოს. ამ შესახებ ბიზნეს პარტნიორს კომპანია მატიოს დამფუძნებელმა რატი მესხიშვილმა განუცხადა. მან მთელ მსოფლიოში ამჟამად არსებულ ეგრეთ წოდებულ დიზელის კრიზისზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს შეფასებით დიზელის გლობალური დეფიციტი და მაღალი ფასები დიდი ალბათობით 2027 წლამდე შენარჩუნდება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სოფლიოში უდიდესი ყავის მაღაზიების ქსელის მფლობელი American Starbucks Corp, Chipotle, Mexican Grill-ის რესტორნების ოპერატორის შესყიდვას არაპირებს, იტყობინება NBC News კორპორაციის განცხადებაზე დაყრდნობით. გასულ კვირას Financial Times-მა გავრცელა ინფორმაცია, რომ Starbucks-ი ბოლო თვეების განმავლობაში მრჩევლებთან ერთად თანამშრომლობდა Chipotle-ს მექსიკური რესტორნების ქსელის შესყიდვის წინადადებაზე. პარიში გაჩენილმა მასშტაბურმა ხანძარმა თითქმის მთლიანად გაანადგურა საფრანგეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი ისტორიული ღირსშესანიშნაობა, ენფანტ როგის ბაზარი. ხანძარი 12 ოქტომბრის ღამეს ქალაქ მესამე ოლქში გაჩნდა. დილისთვის მეხანძრეებმა ხანძარი კონტროლს დაუქვემდებარეს, თუმცა დახურული ბაზრიდან პრაქტიკულად არაფერი დარჩენილა. მის შესახებ 34 Travel მიწერს. ახალ ამბებს ვწერთ კომერსანტ ჯიშე მოქთავას.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: პორტეფარმა გრიპის გაცილების საწინააღმდეგო და იმუნიტეტის მხარდასაჭერი საშუალებები მთელი ოჯახისთვის. პორტეფარმა ევროპული წარმოების საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: ქართული ღვინის ცნობადობისა და ექსპორტის ზრდის ხელშეწყობის მიზნით გერმანიის დედაქალაქ ბერლინში ქართული ღვინის მასტერკლასი და დეგუსტაცია ღვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერითა და სააგენტოს კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის FFK Public Relations-ის ორგანიზებით გამართა ინფორმაცია სააგენტო აფცელებს. ქართული ღვინის პოპულარიზაციისა და საექსპორტო პოტენციალის გაზრდის მიზნით გერმანულ კომპანიასთან FFK Public Relations-თან ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ თანამშრომლობა 2021 წლიდან დაიწყო. კომპანიის ფარგლებში დეგუსტაცია სემინარები გერმანიის სხვადასხვა ქალაქში ღვინის პროფესიონალების, ღვინით ვაჭრობის სფეროს წარმომადგენლებისა და მომხმარებლებისთვის იმართება. ქართული ღვინო წარმოდგენილია საერთაშორისო გამოფენებზე, ხორციელდება მიზნობრივი სარეკლამო და მედია კამპანიები. მედიის, სომელიეებისა და გაყიდვების სფეროს წარმომადგენლებისთვის ეწყობა ღვინის ტურები საქართველოში, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტი შემოგთავაზა. გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 იანვრიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდში ქვიშა ხრეშის უკანონო მოპოვების 90 ფაქტი გამოავლინეს. მათგან 26 ფაქტი სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს, ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. სამართალდარღვევების შედეგად გარემოსთვის მიყენებული ზიანის ოდენობა დაახლოებით 2,015,753 ლარია. მასალები შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ეკონომიკის დარგში 2026 წლის ნობელის პრემიის ლაურეატები ამერიკელი ეკონომისტები რობერტ ჰოლი და მაიკლ ვულფორდი გახდნენ. ფორბსში წერს, რომ მათ ჯილდო ეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნების მოდელების შემუშავებისთვის მიიღეს. ეს მოდელები დღეს მსოფლიოს ცენტრალური ბანკებისა და ფინანსთა სამინისტროების მიერ ეკონომიკური შოკების შესარბილებლად გამოიყენება. ირლანდიურმა დაბლბიუჯეტიანმა ავიაკომპანია რაინიარმა გამოაცხადა ცვლილებები თავისი მარშრუტების ქსელში, რომლებიც მას 2027 წლის ზაფხულის ფრენების განრიგში შევა. ავიაკომპანია 29 ახალ მარშრუტს გახსნის, ინფორმაციას 34 Travel მიავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობი.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 14 ოქტომბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 59 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 90 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC, სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 2026 წლისთვის 6.5%-დან 7.2%-ამდე გაზარდა. ამის შესახებ აღნიშნულია ფონდის მიერ დღეს გამოქვეყნებულ მსოფლიო ეკონომიკურ მიმოხილვაში. დოკუმენტის თანახმად 2027 წელს საქართველოს ეკონომიკა 5.7%-ით გაიზრდება. კომერსანტ ჯი წერს, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა მიმდინარე წელს საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი უკვე მესამედ გააუმჯობესა. აპრილში ფონდი 2026 წელს ქვეყნის ეკონომიკის 5.3%-იან ზრდას ვარაუდობდა. მასალას ფრცლად პორტალი

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები იცვლება მას დამატებით კრიტერიუმად შესაბამის სფეროში შესაბამისი სპეციალობით საქმიანობის არანაკლებ 10 წლიანი სამუშაო გამოცდილების ქონა მოეთხოვება. IBN წერს, რომ ამდა მთელ რიგ სხვა ცვლილებებს ეროვნული ბანკის შესახებ კანონთან დაკავშირებით მომზადებული პროექტი თვალისწინებს, რომელიც პარლამენტში უკვე ინიცირებულია და მას დაჩქარებული წესით განიხილავენ. აღნიშნული სიახლის გარდა ეროვნული ბანკის საბჭოს უფლებამოსილება ენიჭება ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის წევრად დარგის ექსპერტი მოიწვიოს და ექსპერტის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები შერჩევის წესი და შრომის ანაზღაურება განსაზღვროს. კიდევ ერთი სიახლე ის არის, რომ განისაზღვრება ეროვნულ ბანკთან არსებული დავების განხილველი კომისიის გადაწყვეტილებების სამსამართლოში გასაჩივრების ერთვიანი ვადა და დგინდება, რომ გასაჩივრება გადაწყვეტილების მოქმედებას არ აჩერებს. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონის ფარგლებში დაგეგმილი ცვლილებების გათვალისწინებით ფულის ნიშნებისა და ემისიის ცნებები ფართოვდება. მასში აისახება ფულის ნიშნების ციფრული ფორმით გამოშვება. ასევე განისაზღვრება ეროვნული ბანკის უფლებამოსილებები ციფრული ლარის დამზადების, ემისიისა და მიმოქცევის მიმართულებით, ვკითხულობთ სტატიაში. ნავთობ იმპორტიორთა კავშირი საქართველოს ნავთობგადამამუშავებელი საწარმოს მშენებლობის აუცილებლობაზე საუბრობს. ბიზნეს პარტნიორის ცნობით გაერთიანებაში ამბობენ, რომ გლობალურად ნედლ ნავთობზე არსებული დეფიციტის და მაღალი მოთხოვნის ფონზე ქვეყანამ საკუთარი მოხმარებისთვის საჭირო საწვავის გადამუშავება უნდა შეძლოს. მათივე ინფორმაციით ამ ეტაპზე საქართველოში ყულევის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა ფუნქციონირებს, თუმცა მისი სიმძლავრეები მაღალი ხარისხის პროდუქტის გამოსაშვებად საკმარისი არ არის. ნავთობ იმპორტიორთა კავშირში ან რომ თუკი საწარმოს მშენებლობა სამთავრობო დონეზე გადაწყდება, მასში ინვესტირებით საერთაშორისო კომპანიები დაინტერესდებიან. რა გახდა ერთი ნავთობგადამამუშავებელი საწარმო, რომელიც მაღალი ევრო 5 სტანდარტის პროდუქტს გამოუშვებს? თავრობამ უნდა მიიწვიოს დიდი კომპანიები და რაღაცაზე უნდა შევთანხმდეთ. უამრავი უცხოელი დაინტერესდება ამაში ფინანსების ჩადებით. ქვეყანას აქვს ზღვა პორტები, გასასვლელი, გამოსასვლელი, ჩვენ ყველანაირი პოტენციალი გვაქვს, რომ ინვესტორებისთვის ამ ხრივ მიმზიდველები ვიყოთ. აღნიშნა ვახტანგ გიობაშვილმა. ყაზახეთი ოქტომბერში ბაქო თბილისი ჯეიჰანის მილსადენის მეშვეობით ნავთობის ექსპორტის გაზრდა სექტემბრის 130,000 ტონიდან ოქტომბერში 168,000 ტონამდე, ხოლო წლის განმავლობაში 2025 წლის 1,263 მილიონი ტონიდან 1,7 მილიონ ტონამდე გაზრდას გეგმავს. BPN წერს, რომ ამის შესახებ Reuters ინდუსტრიის ორმა წყარომ განუცხადა. მათი ცნობით ოქტომბერში 150,000 ტონა ნავთობის მიწოდება თენგიზის, ხოლო 18,000 ტონა ნავთობის კაშაგანის საბადოებიდან არის დაგეგმილი. ვკითხულობთ სტატიაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: NASA-ს მარსს მოავალმა Perseverance-მა მარსის ზედაპირზე 45.2 კილომეტრი გაიარა და დედამიწის გარდა სხვა ციური სხეულის ზედაპირზე გადაადგილების რეკორდი დაამყარა. Forbes ჭიწერს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების კოსმოსურმა სააგენტომ ამის შესახებ სამშაბათს განაცხადა. 6-ბორბლიანი ავტომობილის ზომის რობოტი მარსზე 2021 წელს დაეშვა და მას შემდეგ პლანეტის უძველეს გეოლოგიურ რეგიონებს იკვლევს, კითხულობთ სტატიაში. გერმანულმა ავტომწარმოებელმა Volkswagen-მა ოფიციალურად თავისი ახალი სრულიად ელექტრო კროსოვერი ID Tiguan-ი დაანონსა, რომელიც 2027 წელს არსებულ ID4 და ID5 მოდელებს შეანაცვლებს. ამის შესახებ ლიგანეტი წერს, კომპანიამ განაცხადა, რომ ახალი ID Tiguan-ი მომდევნო წლებისთვის ბრენდის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ელექტრომობილის მოდელია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Audi Q7. ახლა 20%-იანი ფასდაკლებით შეიძინეთ Audi Q7-ის სპეციალურ ფასად 212.000 ლარი და დაზოგეთ 53.000 ლარი. გადაიხადეთ 125.000 ლარი. დანარჩენი თანხა კი გადაანაწილეთ 6 თვეზე უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 032-2500-800.
1: ყურადღება, Toyota CHR-ის არის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები

0: თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სიბ ინვესტიციების სააგენტოს ორგანიზებით ალიბაბას პროგრამის ბენეფიციერებთან გაფართოვებული შეხვედრა გაიმართა, ინფორმაცია სააგენტო აფცელებს. სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე თორნიკე სულაბერიძე მონაწილეებს პროგრამასთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა და მათთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე ისაუბრა. შეხვედრის ფარგლებში მონაწილეებმა პროგრამის შედეგები და მიღწეული პროგრესი განიხილეს, ასევე აქცენტი გაკეთდა არსებულ გამოწვევებსა და მათი დაძლევის გზებზე. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ბენეფიციარების მოცდილებას, პროგრამის განხორციელების პროცესში გამოვლენის საჭიროებებსა და სამომავლო შესაძლებლობებს, ნათქვა ინფორმაციაში. შეიძლება ითქვას, რომ დიზელის კრიზისში უკვე ვართ. ერთი ბარელის გლობალურმა ფასმა $200 გადააჭარბა და არ არის გამორიცხული, რომ დიზელის ღირებულებამ ბარელზე $250-საც კი მიაღწიოს. ამ შესახებ ბიზნეს პარტნიორს კომპანია მატიოს დამფუძნებელმა რატი მესხიშვილმა განუცხადა. მან მთელ მსოფლიოში ამჟამად არსებულ ეგრეთ წოდებულ დიზელის კრიზისზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს შეფასებით დიზელის გლობალური დეფიციტი და მაღალი ფასები დიდი ალბათობით 2027 წლამდე შენარჩუნდება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სოფლიოში უდიდესი ყავის მაღაზიების ქსელის მფლობელი American Starbucks Corp, Chipotle, Mexican Grill-ის რესტორნების ოპერატორის შესყიდვას არაპირებს, იტყობინება NBC News კორპორაციის განცხადებაზე დაყრდნობით. გასულ კვირას Financial Times-მა გავრცელა ინფორმაცია, რომ Starbucks-ი ბოლო თვეების განმავლობაში მრჩევლებთან ერთად თანამშრომლობდა Chipotle-ს მექსიკური რესტორნების ქსელის შესყიდვის წინადადებაზე. პარიში გაჩენილმა მასშტაბურმა ხანძარმა თითქმის მთლიანად გაანადგურა საფრანგეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი ისტორიული ღირსშესანიშნაობა, ენფანტ როგის ბაზარი. ხანძარი 12 ოქტომბრის ღამეს ქალაქ მესამე ოლქში გაჩნდა. დილისთვის მეხანძრეებმა ხანძარი კონტროლს დაუქვემდებარეს, თუმცა დახურული ბაზრიდან პრაქტიკულად არაფერი დარჩენილა. მის შესახებ 34 Travel მიწერს. ახალ ამბებს ვრცელად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად. დღის პოლიტიკა, ფაქტები, ანალიზი, კონტექსტი. ყოველ სამუშაო დღეს რადიო კომერსანტის ეთერში.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: ქართული ღვინის ცნობადობისა და ექსპორტის ზრდის ხელშეწყობის მიზნით გერმანიის დედაქალაქ ბერლინში ქართული ღვინის მასტერკლასი და დეგუსტაცია ღვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერითა და სააგენტოს კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის FFK Public Relations-ის ორგანიზებით გამართა ინფორმაცია სააგენტო აფცელებს. ქართული ღვინის პოპულარიზაციისა და საექსპორტო პოტენციალის გაზრდის მიზნით გერმანულ კომპანიასთან FFK Public Relations-თან ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ თანამშრომლობა 2021 წლიდან დაიწყო. კომპანიის ფარგლებში დეგუსტაცია სემინარები გერმანიის სხვადასხვა ქალაქში ღვინის პროფესიონალების, ღვინით ვაჭრობის სფეროს წარმომადგენლებისა და მომხმარებლებისთვის იმართება. ქართული ღვინო წარმოდგენილია საერთაშორისო გამოფენებზე, ხორციელდება მიზნობრივი სარეკლამო და მედია კამპანიები. მედიის, სომელიეებისა და გაყიდვების სფეროს წარმომადგენლებისთვის ეწყობა ღვინის ტურები საქართველოში, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტი შემოგთავაზა. გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 იანვრიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდში ქვიშა ხრეშის უკანონო მოპოვების 90 ფაქტი გამოავლინეს. მათგან 26 ფაქტი სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს, ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. სამართალდარღვევების შედეგად გარემოსთვის მიყენებული ზიანის ოდენობა დაახლოებით 2,015,753 ლარია. მასალები შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ეკონომიკის დარგში 2026 წლის ნობელის პრემიის ლაურეატები ამერიკელი ეკონომისტები რობერტ ჰოლი და მაიკლ ვულფორდი გახდნენ. ფორბსში წერს, რომ მათ ჯილდო ეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნების მოდელების შემუშავებისთვის მიიღეს. ეს მოდელები დღეს მსოფლიოს ცენტრალური ბანკებისა და ფინანსთა სამინისტროების მიერ ეკონომიკური შოკების შესარბილებლად გამოიყენება. ირლანდიურმა დაბალ ბიუჯეტიანმა ავიაკომპანია რაინიარმა გამოაცხადა ცვლილებები თავისი მარშრუტების ქსელში, რომლებიც მას 2027 წლის ზაფხულის ფრენების განრიგში შევა. ავიაკომპანია 29 ახალ მარშრუტს გახსნის, ინფორმაციას 34 Travel მიავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობი.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 14 ოქტომბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 59 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 90 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩართვები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მი

0: გეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 2026 წლისთვის 6.5%-დან 7.2%-ამდე გაზარდა. ამის შესახებ აღნიშნულია ფონდის მიერ დღეს გამოქვეყნებულ მსოფლიო ეკონომიკურ მიმოხილვაში. დოკუმენტის თანახმად 2027 წელს საქართველოს ეკონომიკა 5.7%-ით გაიზრდება. კომერსანტ ჯიწერს, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა მიმდინარე წელს საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი უკვე მესამედ გააუმჯობესა. აპრილში ფონდი 2026 წელს ქვეყნის ეკონომიკის 5.3%-იან ზრდას ვარაუდობდა. მასალას ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზა.

0: ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრებისთვის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები იცვლება მას დამატებით კრიტერიუმად შესაბამის სფეროში შესაბამისი სპეციალობით საქმიანობის არანაკლებ 10 წლიანი სამუშაო გამოცდილების ქონა მოეთხოვება. IBN წერს, რომ ამდა მთელ რიგ სხვა ცვლილებებს ეროვნული ბანკის შესახებ კანონთან დაკავშირებით მომზადებული პროექტი თვალისწინებს, რომელიც პარლამენტში უკვე ინიცირებულია და მას დაჩქარებული წესით განიხილავენ. აღნიშნული სიახლის გარდა ეროვნული ბანკის საბჭოს უფლებამოსილება ენიჭება ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის წევრად დარგის ექსპერტი მოიწვიოს და ექსპერტის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები შერჩევის წესი და შრომის ანაზღაურება განსაზღვროს. კიდევ ერთი სიახლე ის არის, რომ განისაზღვრება ეროვნულ ბანკთან არსებული დავების განხილველი კომისიის გადაწყვეტილებების სამსამართლოში გასაჩივრების ერთვიანი ვადა და დგინდება, რომ გასაჩივრება გადაწყვეტილების მოქმედებას არ აჩერებს. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონის ფარგლებში დაგეგმილი ცვლილებების გათვალისწინებით ფულის ნიშნები ნიშნებისა და ემისიის ცნებები ფართოვდება. მასში აისახება ფულის ნიშნების ციფრული ფორმით გამოშვება. ასევე განისაზღვრება ეროვნული ბანკის უფლებამოსილებები ციფრული ლარის დამზადების, ემისიისა და მიმოქცევის მიმართულებით, კითხულობთ სტატიაში. ნავთობ იმპორტიორთა კავშირი საქართველოში ნავთობ გადამამუშავებელი საწარმოს მშენებლობის აუცილებლობაზე საუბრობს. ბიზნეს პარტნიორის ცნობით გაერთიანებაში ამბობენ, რომ გლობალურად ნედლ ნავთობზე არსებული დეფიციტის და მაღალი მოთხოვნის ფონზე ქვეყანამ საკუთარი მოხმარებისთვის საჭირო საწვავის გადამუშავება უნდა შეძლოს. მათივე ინფორმაციით ამ ეტაპზე საქართველოში ყულევის ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხანა ფუნქციონირებს, თუმცა მისი სიმძლავრეები მაღალი ხარისხის პროდუქტის გამოსაშვებად საკმარისი არ არის. ნავთობ იმპორტიორთა კავშირში ელიან, რომ თუ კი საწარმოს მშენებლობა სამთავრობო დონეზე გადაწყდება, მასში ინვესტირებით საერთაშორისო კომპანიები დაინტერესდებიან. რა გახდა ერთი ნავთობ გადამამუშავებელი საწარმო, რომელიც მაღალი ევრო 5 სტანდარტის პროდუქტს გამოუშვებს? მთავრობამ უნდა მიიწვიოს დიდი კომპანიები და რაღაცაზე უნდა შევთანხმდეთ. უამრავი უცხოელი დაინტერესდება ამაში ფინანსების ჩადებით. ქვეყანას აქვს ზღვა პორტები, გასასვლელი, გამოსასვლელი, ჩვენ ყველანაირი პოტენციალი გვაქვს, რომ ინვესტორებისთვის ამ ხრივ მიმზიდველები ვიყოთ. აღნიშნა ვახტანგ გიობაშვილმა. ყაზახეთი ოქტომბერში ბაქო-თბილისი ჯეიჰანის მილსადენის მეშვეობით ნავთობის ექსპორტის გაზრდა სექტემბრის 130.000 ტონიდან ოქტომბერში 168.000 ტონამდე, ხოლო წლის განმავლობაში 2025 წლის 1.263 მილიონი ტონიდან 1.7 მილიონ ტონამდე გაზრდას გეგმავს. BPN-ი წერს, რომ ამის შესახებ Reuters ინდუსტრიის ორმა წყარომ განუცხადა. მათი ცნობით ოქტომბერში 150.000 ტონა ნავთობის მიწოდება თენგიზის, ხოლო 18.000 ტონა ნავთობის კაშაგანის საბადოებიდან არის დაგეგმილი. კითხულობთ სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: NASA-ს მარსმავალმა პერსევერანსმა მარსის ზედაპირზე 45.2 კილომეტრი გაიარა და დედამიწის გარდა სხვა ციურის სხეულის ზედაპირზე გადაადგილების რეკორდი დაამყარა. Forbes-ში წერს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების კოსმოსურმა სააგენტომ ამის შესახებ სამშაბათს განაცხადა. ექვსბორბლიანი ავტომობილის ზომის რობოტი მარსზე 2021 წელს დაეშვა და მას შემდეგ პლანეტის უძველეს გეოლოგიურ რეგიონებს იკვლევს. კითხულობთ სტატიაში. გერმანულმა ავტომწარმოებელმა Volkswagen-მა ოფიციალურად თავისი ახალი სრულიად ელექტრო კროსოვერი ID Tiguan-ი დაანონსა, რომელიც 2027 წელს არსებულ ID4 და ID5 მოდელებს შეანაცვლებს. ამის შესახებ ლიგანეტი წერს, კომპანიამ განაცხადა, რომ ახალი ID Tiguan-ი მომდევნო წლებისთვის ბრენდის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ელექტრომობილის მოდელია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 14 ოქტომბრის ამინს თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში. დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაგურიანში პლუს 21, მესტიაშიც პლუს 21, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 23, ლოპოტას ტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 20 და 9 გრადუსია მოსალოდნელი. ჩეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს ლონდონში +19, პარიზში +20, ნიუ-იორკში +27, ბაქოში +26, ხოლო ერევანში +23 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ეკონომიკისა და მდგრად განვითარების სამინისტროს სიბ ინვესტიციების საგენტოს ორგანიზებით ალიბაბას პროგრამის ბენეფიციარებთან გაფართოვებული შეხვედრა გაიმართა, ინფორმაცია სააგენტო აფცელებს. სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილემ თორნიკე სულაბერიძემ მონაწილეებს პროგრამასთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა და მათთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე ისაუბრა. შეხვედრის ფარგლებში მონაწილეებმა პროგრამის შედეგები და მიღწეული პროგრესი განიხილეს, ასევე აქცენტი გაკეთდა არსებულ გამოწვევებსა და მათი დაძლევის გზებზე. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ბენეფიციარების მოცდილებას, პროგრამის განხორციელების პროცესში გამოვლენის საჭიროებებსა და სამომავლო შესაძლებლობებს, ნათქვა მია ინფორმაციაში. შეიძლება ითქვას, რომ დიზელის კრიზისში უკვე ვართ. ერთი ბარელის გლობალურმა ფასმა $200 გადააჭარბა და არ არის გამორიცხული, რომ დიზელის ღირებულებამ ბარელზე $250-საც კი მიაღწიოს. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს კომპანია მატიოს დამფუძნებელმა რატი მესხიშვილმა განუცხადა. მან მთელ მსოფლიოში ამჟამად არსებულ ეგრეთ წოდებულ დიზელის კრიზისზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს შეფასებით დიზელის გლობალური დეფიციტი და მაღალი ფასები დიდი ალბათობით 2027-ლამდე შენარჩუნდება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სოფლიოში უდიდესი ყავის მაღაზიების ქსელის მფლობელი American Starbucks Corp, Chipotle, Mexican Grill-ის რესტორნების ოპერატორის შესყიდვას არაპირებს, იტყობინება NBC News კორპორაციის განცხადებაზე დაყრდნობით. გასულ კვირას Financial Times-მა გავრცელა ინფორმაცია, რომ Starbucks-ი ბოლო თვეების განმავლობაში მრჩევლებთან ერთად თანამშრომლობდა Chipotle-ს მექსიკური რესტორნების ქსელის შესყიდვის წინადადებაზე. პარიში გაჩენილმა მასშტაბურმა ხანძარმა თითქმის მთლიანად გაანადგურა საფრანგეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი ისტორიული ღირსშესანიშნაობა ენფანტ როგის ბაზარი. ხანძარი 12 ოქტომბრის ღამეს ქალაქ მესამე ოლქში გაჩნდა. დილისთვის მეხანძრეებმა ხანძარი კონტროლს დაუქვემდებარეს, თუმცა დახურული ბაზრიდან პრაქტიკულად არაფერი დარჩენილა. მის შესახებ 34 Travel მიწერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტე FM 95.5.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ქართული ღვინის ცნობადობისა და ექსპორტის ზრდის ხელშეწყობის მიზნით გერმანიის დედაქალაქ ბერლინში ქართული ღვინის მასტერკლასი და დეგუსტაცია ღვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერითა და სააგენტოს კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის FFK Public Relations-ის ორგანიზებით გამართა ინფორმაციას სააგენტო აფცელებს. ქართული ღვინის პოპულარიზაციისა და საექსპორტო პოტენციალის გაზრდის მიზნით გერმანულ კომპანიასთან FFK Public Relations-თან ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ თანამშრომლობა 2021 წლიდან დაიწყო. კომპანიის ფარგლებში დეგუსტაცია სემინარები გერმანიის სხვადასხვა ქალაქში ღვინის პროფესიონალების, ღვინით ვაჭრობის სფეროს წარმომადგენლებისა და მომხმარებლებისთვის იმართება. ქართული ღვინო წარმოდგენილია საერთაშორისო გამოფენებზე, ხორციელდება მიზნობრივი სარეკლამო და მედია კამპანიები. მედიის, სომელიეებისა და გაყიდვების სფეროს წარმომადგენლებისთვის ეწყობა ღვინის ტურები საქართველოში, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტი შემოგვთავაზა. გარემოს დაცვის და მხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 იანვრიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდში ქვიშა ხრეშის უკანონო მოპოვების 90 ფაქტი გამოავლინეს. მათგან 26 ფაქტი სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს, ინფორმაციას დეპარტამენტი აღწერს. სამართალდარღვევების შედეგად გარემოსთვის მიღენებული ზიანის ოდენობა დაახლოებით 2,015,753 ლარია. მასალები შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ეკონომიკის დარგში 2026 წლის ნობელის პრემიის ლაურეატები ამერიკელი ეკონომისტები რობერტ ჰოლი და მაიკლ ვულფორდი გახდნენ. ფორბსში წერს, რომ მათ ჯილდო ეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნების მოდელების შემუშავებისთვის მიიღეს. ეს მოდელები დღეს მსოფლიოს ცენტრალური ბანკებისა და ფინანსთა სამინისტროების მიერ ეკონომიკური შოკების შესარბილებლად გამოიყენება. ირლანდიურმა დაბალ ბიუჯეტიანმა ავიაკომპანია რაინიარმა გამოაცხადა ცვლილებები თავისი მარშრუტების ქსელში, რომლებიც მას 2027 წლის ზაფხულის ფრენების განრიგში შევა. ავიაკომპანია 29 ახალ მარშრუტს გახსნის, ინფორმაციას 34 Travel მიაღწევს. ახალ ამბებს ფრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობი.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 14 ოქტომბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 59 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 90 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფომ. კომერსანტებმა

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 2026 წლისთვის 6.5%-დან 7.2%-ამდე გაზარდა. ამის შესახებ აღნიშნულია ფონდის მიერ დღეს გამოქვეყნებულ მსოფლიო ეკონომიკურ მიმოხილვაში. დოკუმენტის თანახმად 2027 წელს საქართველოს ეკონომიკა 5.7%-ით გაიზრდება. კომერსანტ ჯიწერს, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა მიმდინარე წელს საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი უკვე მესამედ გააუმჯობესა. აპრილში ფონდი 2026 წელს ქვეყნის ეკონომიკის 5.3%-იან ზრდას ვარაუდობდა. მასალას ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზა.

0: ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრებისთვის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები იცვლება მას დამატებით კრიტერიუმად შესაბამის სფეროში შესაბამისი სპეციალობით საქმიანობის არანაკლებ 10 წლიანი სამუშაო გამოცდილების ქონა მოეთხოვება. IBN-ი წერს, რომ ამდა მთელ რიგს სხვა ცვლილებებს ეროვნული ბანკის შესახებ კანონთან დაკავშირებით მომზადებული პროექტი თვალისწინებს, რომელიც პარლამენტში უკვე ინიცირებულია და მას დაჩქარებული წესით განიხილავენ. აღნიშნული სიახლის გარდა ეროვნული ბანკის საბჭოს უფლებამოსილება ენიჭება ეროვნული ბანკის მონეტარულ პოლიტიკის კომიტეტის წევრად დარგის ექსპერტი მოიწვიოს და ექსპერტის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები შერჩევის წესი და შრომის ანაზღაურება განსაზღვროს. კიდევ ერთი სიახლე ის არის, რომ განისაზღვრება ეროვნულ ბანკთან არსებული დავების განხილველი კომისიის გადაწყვეტილებების სამსამართლოში გასაჩივრების ერთვიანი ვადა და დგინდება, რომ გასაჩივრება გადაწყვეტილების მოქმედებას არ აჩერებს. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონის ფარგლებში დაგეგმილი ცვლილებების გათვალისწინებით ფულის ნიშნებისა და ემისიის ცნებები ფართოვდება. მასში აისახება ფულის ნიშნების ციფრული ფორმით გამოშვება. ასევე განისაზღვრება ეროვნული ბანკის უფლებამოსილებები ციფრული ლარის დამზადების, ემისიისა და მიმოქცევის მიმართულებით, ვკითხულობთ სტატიაში. ნავთობ იმპორტიორთა კავშირი საქართველოში ნავთობ გადამამუშავებელი საწარმოს მშენებლობის აუცილებლობაზე საუბრობს. ბიზნეს პარტნიორის ცნობით გაერთიანებაში ამბობენ, რომ გლობალურად ნედლ ნავთობზე არსებული დეფიციტის და მაღალი მოთხოვნის ფონზე ქვეყანამ საკუთარი მოხმარებისთვის საჭირო საწვავის გადამუშავება უნდა შეძლოს. მათივე ინფორმაციით ამ ეტაპზე საქართველოში ყულევის ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხანა ფუნქციონირებს, თუმცა მისი სიმძლავრეები მაღალი ხარისხის პროდუქტის გამოსაშვებად საკმარისი არ არის. ნავთობ იმპორტიორთა კავშირში ან რომ თუკი საწარმოს მშენებლობა სამთავრობო დონეზე გადაწყდება, მასში ინვესტირებით საერთაშორისო კომპანიები დაინტერესდებიან. რა გახდა ერთი ნავთობ გადამამუშავებელი საწარმო, რომელიც მაღალი ევრო 5 სტანდარტის პროდუქტს გამოუშვებს? მთავრობამ უნდა მიიწვიოს დიდი კომპანიები და რაღაცაზე უნდა შევთანხმდეთ. უამრავი უცხოელი დაინტერესდება ამაში ფინანსების ჩადებით. ქვეყანას აქვს ზღვა პორტები, გასასვლელი, გამოსასვლელი, ჩვენ ყველანაირი პოტენციალი გვაქვს, რომ ინვესტორებისთვის ამ ხრივ მიმზიდველები ვიყოთ. აღნიშნა ვახტანგ გიობაშვილმა. ყაზახეთი ოქტომბერში ბაქო თბილისი ჯეიჰანის მილსადენის მეშვეობით ნავთობის ექსპორტის გაზრდა სექტემბრის 130 000 ტონიდან ოქტომბერში 168 000 ტონამდე, ხოლო წლის განმავლობაში 2025 წლის 1.263 მილიონი ტონიდან 1.7 მილიონ ტონამდე გაზრდას გეკმავს. BPN-ი წერს, რომ ამის შესახებ Reuters ინდუსტრიის ორმა წყარომ განუცხადა. მათი ცნობით ოქტომბერში 150 000 ტონა ნავთობის მიწოდება თენგიზის, ხოლო 18 000 ტონა ნავთობის კაშაგანის საბადოებიდან არის დაგეგმილი. ვკითხულობთ სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: NASA-ს მარსმავალმა პერსევერანსმა მარსის ზედაპირზე 45.2 კილომეტრი გაიარა და დედამიწის გარდა სხვა ციური სხეულის ზედაპირზე გადაადგილების რეკორდი დაამყარა. Forbes-ში წერს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების კოსმოსურმა სააგენტომ ამის შესახებ სამშაბათს განაცხადა. ექვსბორბლიანი ავტომობილის ზომის რობოტი მარსზე 2021 წელს დაეშვა და მას შემდეგ პლანეტის უძველეს გეოლოგიურ რეგიონებს იკვლევს, ვკითხულობთ სტატიაში. გერმანულმა ავტომწარმოებელმა Volkswagen-მა ოფიციალურად თავისი ახალი სრულიად ელექტრო კროსოვერი ID Tiguan-ი დაანონსა, რომელიც 2027 წელს არსებულ ID4 და ID5 მოდელებს შეანაცვლებს. ამის შესახებ LIGANET-ი წერს, კომპანიამ განაცხადა, რომ ახალი ID Tiguan-ი მომდევნო წლებისთვის ბრენდის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ელექტრომობილის მოდელია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 14 ოქტომბრის ამინს თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში. დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაგურიაში პლუს 21, მესტიაშიც პლუს 21, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 23, ლოპოტას ტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 20 და 9 გრადუსია მოსალოდნელი. ჩეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს ლონდონში +19, პარიზში +20, ნიუ-იორკში +27, ბაქოში +26, ხოლო ერევანში +23 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს CIB ინვესტიციების სააგენტოს ორგანიზებით ალიბაბას პროგრამის ბენეფიციარებთან გაფართოებული შეხვედრა გაიმართა, ინფორმაცია სააგენტო აგცელებს. სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე თორნიკე სულაბერიძე მონაწილეებს პროგრამასთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა და მათთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე ისაუბრა. შეხვედრის ფარგლებში მონაწილეებმა პროგრამის შედეგები და მიღწეული პროგრესი განიხილეს, ასევე აქცენტი გაკეთდა არსებულ გამოწვევებსა და მათი დაძლევის გზებზე. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ბენეფიციარების მოცდილებას, პროგრამის განხორციელების პროცესში გამოვლენის საჭიროებებსა და სამომავლო შესაძლებლობებს, ნათქვა ინფორმაციაში. შეიძლება ითქვას, რომ დიზელის კრიზისში უკვე ვართ. ერთი ბარელის გლობალურმა ფასმა $200 გადააჭარბა და არ არის გამორიცხული, რომ დიზელის ღირებულებამ ბარელზე $250-საც კი მიაღწიოს. ამ შესახებ ბიზნეს პარტნიორს კომპანია მატიოს დამფუძნებელმა რატი მესხიშვილმა განუცხადა. მან მთელ მსოფლიოში ამჟამად არსებულ ეგრეთ წოდებულ დიზელის კრიზისზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს შეფასებით დიზელის გლობალური დეფიციტი და მაღალი ფასები დიდი ალბათობით 2027 წლამდე შენარჩუნდება. თემას ვრცლად კომენტარში. Sense Jessica, it's not.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სოფლიოში უდიდესი ყავის მაღაზიების ქსელის მფლობელი American Starbucks Corp, Chipotle, Mexican Grill-ის რესტორნების ოპერატორის შესყიდვას არაპირებს, იტყობინება NBC News კორპორაციის განცხადებაზე დაყრდნობით. გასულ კვირას Financial Times-მა გავრცელა ინფორმაცია, რომ Starbucks-ი ბოლო თვეების განმავლობაში მრჩევლებთან ერთად თანამშრომლობდა Chipotle-ს მექსიკური რესტორნების ქსელის შესყიდვის წინადადებაზე. პარიში გაჩენილმა მასშტაბურმა ხანძარმა თითქმის მთლიანად გაანადგურა საფრანგეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი ისტორიული ღირსშესანიშნაობა ენფანტ როგის ბაზარი. ხანძარი 12 ოქტომბრის ღამეს ქალაქ მესამე ოლქში გაჩნდა. დილისთვის მეხანძრეებმა ხანძარი კონტროლს დაუქვემდებარეს, თუმცა დახურული ბაზრიდან პრაქტიკულად არაფერი დარჩენილა. მის შესახებ 34 Travel მიწერს. ახალ ამბებს ფრცლად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.

0: my clothes would fit.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ქართული ღვინის ცნობადობისა და ექსპორტის ზრდის ხელშეწყობის მიზნით გერმანიის დედაქალაქ ბერლინში ქართული ღვინის მასტერკლასი და დეგუსტაცია ღვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერითა და სააგენტოს კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის FFK Public Relations-ის ორგანიზებით გამართა ინფორმაცია სააგენტო აფცელებს. ქართული ღვინის პოპულარიზაციისა და საექსპორტო პოტენციალის გაზრდის მიზნით გერმანულ კომპანიასთან FFK Public Relations-თან ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ თანამშრომლობა 2021 წლიდან დაიწყო. კომპანიის ფარგლებში დეგუსტაცია სემინარები გერმანიის სხვადასხვა ქალაქში ღვინის პროფესიონალების, ღვინით ვაჭრობის სფეროს წარმომადგენლებისა და მომხმარებლებისთვის იმართება. ქართული ღვინო წარმოდგენილია საერთაშორისო გამოფენებზე, ხორციელდება მიზნობრივი სარეკლამო და მედია კამპანიები. მედიის, სომელიეებისა და გაყიდვების სფეროს წარმომადგენლებისთვის ეწყობა ღვინის ტურები საქართველოში, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტი შემოგთავაზა. გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 იანვრიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდში ქვიშა ხრეშის უკანონო მოპოვების 90 ფაქტი გამოავლინეს. მათგან 26 ფაქტი სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს, ინფორმაციას დეპარტამენტი აღწერს. სამართალდარღვევების შედეგად გარემოსთვის მიყენებული ზიანის ოდენობა დაახლოებით 2,015,753 ლარია. მასალები შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ეკონომიკის დარგში 2026 წლის ნობელის პრემიის ლაურეატები ამერიკელი ეკონომისტები რობერტ ჰოლი და მაიკლ ვულფორდი გახდნენ. ფორბსში წერს, რომ მათ ჯილდო ეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნების მოდელების შემუშავებისთვის მიიღეს. ეს მოდელები დღეს მსოფლიოს ცენტრალური ბანკებისა და ფინანსთა სამინისტროების მიერ ეკონომიკური შოკების შესარბილებლად გამოიყენება. ირლანდიურმა დაბლბიუჯეტიანმა ავიაკომპანია რაინიარმა გამოაცხადა ცვლილებები თავისი მარშრუტების ქსელში, რომლებიც მას 2027 წლის ზაფხულის ფრენების განრიგში შევა. ავიაკომპანია 29 ახალ მარშრუტს გახსნის, ინფორმაციას 34 Travel მიავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობი.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: 14 ოქტომბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 59 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 90 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 2026 წლისთვის 6.5%-დან 7.2%-ამდე გაზარდა. ამის შესახებ აღნიშნულია ფონდის მიერ დღეს გამოქვეყნებულ მსოფლიო ეკონომიკურ მიმოხილვაში. დოკუმენტის თანახმად 2027 წელს საქართველოს ეკონომიკა 5.7%-ით გაიზრდება. კომერსანტი წერს, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა მიმდინარე წელს საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი უკვე მესამედ გააუმჯობესა. აპრილში ფონდი 2026 წელს ქვეყნის ეკონომიკის 5.3%-იან ზრდას ვარაუდობდა. მასალას ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზა.

0: ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრებისთვის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები იცვლება მას დამატებით კრიტერიუმად შესაბამის სფეროში შესაბამისი სპეციალობით საქმიანობის არანაკლებ 10 წლიანი სამუშაო გამოცდილების ქონა მოეთხოვება. IBN წერს, რომ ამდა მთელ რიგ სხვა ცვლილებებს ეროვნული ბანკის შესახებ კანონთან დაკავშირებით მომზადებული პროექტი ითვალისწინებს, რომელიც პარლამენტში უკვე ინიცირებულია და მას დაჩქარებული წესით განიხილავენ. აღნიშნული სიახლის გარდა ეროვნული ბანკის საბჭოს უფლებამოსილება ენიჭება ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის წევრად დარგის ექსპერტი მოიწვიოს და ექსპერტის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები შერჩევის წესი და შრომის ანაზღაურება განსაზღვროს. კიდევ ერთი სიახლე ის არის, რომ განისაზღვრება ეროვნულ ბანკთან არსებული დავების განხილველი კომისიის გადაწყვეტილებების სამსამართლოში გასაჩივრების ერთვიანი ვადა და დგინდება, რომ გასაჩივრება გადაწყვეტილების მოქმედებას არ აჩერებს. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონის ფარგლებში დაგეგმილი ცვლილებების გათვალისწინებით ფულის ნიშნები ისა და ემისიის ცნებები ფართოვდება. მასში აისახება ფულის ნიშნების ციფრული ფორმით გამოშვება. ასევე განისაზღვრება ეროვნული ბანკის უფლებამოსილებები ციფრული ლარის დამზადების, ემისიისა და მიმოქცევის მიმართულებით, კითხულობთ სტატიაში. ნავთობ იმპორტიორთა კავშირი საქართველოში ნავთობ გადამამუშავებელი საწარმოს მშენებლობის აუცილებლობაზე საუბრობს. ბიზნეს პარტნიორის ცნობით გაერთიანებაში ამბობენ, რომ გლობალურად ნედლ ნავთობზე არსებული დეფიციტის და მაღალი მოთხოვნის ფონზე ქვეყანამ საკუთარი მოხმარებისთვის საჭირო საწვავის გადამუშავება უნდა შეძლოს. მათივე ინფორმაციით ამ ეტაპზე საქართველოში ყულევის ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხანა ფუნქციონირებს, თუმცა მისი სიმძლავრეები მაღალი ხარისხის პროდუქტის გამოსაშვებად საკმარისი არ არის. ნავთობ იმპორტიორთა კავშირში ან რომ თუ კი საწარმოს მშენებლობა სამთავრობო დონეზე გადაწყდება, მასში ინვესტირებით საერთაშორისო კომპანიები დაინტერესდებიან. რა გახდა ერთი ნავთობ გადამამუშავებელი საწარმო, რომელიც მაღალი ევრო 5 სტანდარტის პროდუქტს გამოუშვებს? მთავრობამ უნდა მიიწვიოს დიდი კომპანიები და რაღაცაზე უნდა შევთანხმდეთ. უამრავი უცხოელი დაინტერესდება ამაში ფინანსების ჩადებით. ქვეყანას აქვს ზღვა პორტები, გასასვლელი, გამოსასვლელი, ჩვენ ყველანაირი პოტენციალი გვაქვს, რომ ინვესტორებისთვის ამ ხრივ მიმზიდველები ვიყოთ. აღნიშნა ვახტანგ გიობაშვილმა. ყაზახეთი ოქტომბერში ბაქო თბილისი ჯეიჰანის მილსადენის მეშვეობით ნავთობის ექსპორტის გაზრდა სექტემბრის 130,000 ტონიდან ოქტომბერში 168,000 ტონამდე, ხოლო წლის განმავლობაში 2025 წლის 1,263 მილიონი ტონიდან 1,7 მილიონ ტონამდე გაზრდას გეგმავს. BPN წერს, რომ ამის შესახებ როიტერს ინდუსტრიის ორმა წყარომ განუცხადა. მათი ცნობით ოქტომბერში 150,000 ტონა ნავთობის მიწოდება თენგიზის, ხოლო 18,000 ტონა ნავთობის კაშაგანის საბადოებიდან არის დაგეგმილი. კითხულობთ სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: NASA-ს მარსმავალმა პერსევერანსმა მარსის ზედაპირზე 45.2 კილომეტრი გაიარა და დედამიწის გარდა სხვა ციური სხეულის ზედაპირზე გადაადგილების რეკორდი დაამყარა. Forbes-ში წერს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების კოსმოსურმა სააგენტომ ამის შესახებ სამშაბათს განაცხადა. ექვსბორბლიანი ავტომობილის ზომის რობოტი მარსზე 2021 წელს დაეშვა და მას შემდეგ პლანეტის უძველეს გეოლოგიურ რეგიონებს იკვლევს, კითხულობთ სტატიაში. გერმანულმა ავტომწარმოებელმა Volkswagen-მა ოფიციალურად თავისი ახალი სრულიად ელექტრო კროსოვერი ID Tiguan-ი დაანონსა, რომელიც 2027 წელს არსებულ ID4 და ID5 მოდელებს შეანაცვლებს. ამის შესახებ LIGANET-ი წერს, კომპანიამ განაცხადა, რომ ახალი ID Tiguan-ი მომდევნო წლებისთვის ბრენდის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ელექტრომობილის მოდელია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 14 ოქტომბრის ამინს თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები რაც ახება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაგურიანში პლუს 21, მესტიაშიც პლუს 21, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 23, ლობოდას ტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 20 და 9 გრადუსია მოსალოდნელი. ჩეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს ლონდონში +19, პარიზში +20, ნიუ-იორკში +27, ბაქოში +26, ხოლო ერევანში +23 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს CIP ინვესტიციების საგნეტოს ორგანიზებით ალიბაბას პროგრამის ბენეფიციარებთან გაფართოვებული შეხვედრა გაიმართა, ინფორმაცია სააგენტო აფცელებს. სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე თორნიკე სულაბერიძე მონაწილეებს პროგრამასთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა და მათთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე ისაუბრა. შეხვედრის ფარგლებში მონაწილეებმა პროგრამის შედეგები და მიღწეული პროგრესი განიხილეს, ასევე აქცენტი გაკეთდა არსებულ გამოწვევებსა და მათი დაძლევის გზებზე. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ბენეფიციარების მოცდილებას, პროგრამის განხორციელების პროცესში გამოვლენის საჭიროებებსა და სამომავლო შესაძლებლობებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. შეიძლება ითქვას, რომ დიზელის კრიზისში უკვე ვართ. ერთი ბარელის გლობალურმა ფასმა $100 გადააჭარბა და არ არის გამორიცხული, რომ დიზელის ღირებულებამ ბარელზე $150-დან კი მიაღწიოს. ამ შესახებ ბიზნეს პარტნიორს კომპანია მატიოს დამფუძნებელმა რატი მესხიშვილმა განუცხადა. მან მთელ მსოფლიოში ამჟამად არსებულ ეგრეთ წოდებულ დიზელის კრიზისზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს შეფასებით დიზელის გლობალური დეფიციტი და მაღალი ფასები დიდი ალბათობით 2027 წლამდე შენარჩუნდება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ.

0: მსოფლიოში უდიდესი ყავის მაღაზიების ქსელის მფლობელი American Starbucks Corp, Chipotle, Mexican Grill-ის რესტორნების ოპერატორის შესყიდვას არაპირებს, იტყობინება NBC News კორპორაციის განცხადებაზე დაყრდნობით. გასულ კვირას Financial Times-მა გავრცელა ინფორმაცია, რომ Starbucks-ი ბოლო თვეების განმავლობაში მრჩევლებთან ერთად თანამშრომლობდა Chipotle-ს მექსიკური რესტორნების ქსელის შესყიდვის წინადადებაზე. პარიში გაჩენილმა მასშტაბურმა ხანძარმა თითქმის მთლიანად გაანადგურა საფრანგეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი ისტორიული ღირსშესანიშნაობა ენფანტ როგის ბაზარი. ხანძარი 12 ოქტომბრის ღამეს ქალაქ მესამე ოლქში გაჩნდა. დილისთვის მეხანძრეებმა ხანძარი კონტროლს დაუქვემდებარეს, თუმცა დახურული ბაზრიდან პრაქტიკულად არაფერი დარჩენილა. მის შესახებ 34 Travel მიწერს. ახალ ამბებს ფრცლად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ქართული ღვინის ცნობადობისა და ექსპორტის ზრდის ხელშეწყობის მიზნით გერმანიის დედაქალაქ ბერლინში ქართული ღვინის მასტერკლასი და დეგუსტაცია ღვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერითა და სააგენტოს კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის FFK Public Relations-ის ორგანიზებით გამართა ინფორმაციას სააგენტო აფცელებს. ქართული ღვინის პოპულარიზაციისა და საექსპორტო პოტენციალის გაზრდის მიზნით გერმანულ კომპანიასთან FFK Public Relations-თან ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ თანამშრომლობა 2021 წლიდან დაიწყო. კომპანიის ფარგლებში დეგუსტაცია სემინარები გერმანიის სხვადასხვა ქალაქში ღვინის პროფესიონალების, ღვინით ვაჭრობის სფეროს წარმომადგენლებისა და მომხმარებლებისთვის იმართება. ქართული ღვინო წარმოდგენილია საერთაშორისო გამოფენებზე, ხორციელდება მიზნობრივი სარეკლამო და მედია კამპანიები. მედიის, სომელიეებისა და გაყიდვების სფეროს წარმომადგენლებისთვის ეწყობა ღვინის ტურები საქართველოში, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტი შემოგთავაზა. გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 იანვრიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდში ქვიშა ხრეშის უკანონო მოპოვების 90 ფაქტი გამოავლინეს, მათგან 26 ფაქტი სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს, ინფორმაციას დეპარტამენტი აღწერს. სამართალ დარღვევების შედეგად გარემოსთვის მიყენებული ზიანის ოდენობა დაახლოებით 2,015,753 ლარია. მასალები შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ეკონომიკის დარგში 2026 წლის ნობელის პრემიის ლაურეატები ამერიკელი ეკონომისტები რობერტ ჰოლი და მაიკლ ვულფორდი გახდნენ. ფორბსში წერს, რომ მათ ჯილდო ეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნების მოდელების შემუშავებისთვის მიიღეს. ეს მოდელები დღეს მსოფლიოს ცენტრალური ბანკებისა და ფინანსთა სამინისტროების მიერ ეკონომიკური შოკების შესარბილებლად გამოიყენება. ირლანდიურმა დაბალბიუჯეტიანმა ავიაკომპანია რაინიარმა გამოაცხადა ცვლილებები თავისი მარშრუტების ქსელში, რომლებიც მას 2027 წლის ზაფხულის ფრენების განრიგში შევა. ავიაკომპანია 29 ახალ მარშრუტს გახსნის, ინფორმაციას 34 Travel მიაღწევს. ახალ ამბებს ფრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობი.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 14 ოქტომბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 59 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 90 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.